0: kokta spagettis.
1: Spagettis är redan plural.
2: Oh, sluta bara. Vad är plural ens? Singular, plural och adjektiv.
3: Säger du bara random ord från svenska lektionerna nu?
2: Ja, det var kul att testa på.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Rätta summa! Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Det här är något som lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
1: Du och jag, vi tränar båt till vingelvarvet. Kul, kul, kul.
0: Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Rätta summa! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

God morgon säger jag som heter Halvtids Erik idag till den 18 maj och grattis till alla som heter Erik idag också. Det är ju ett kungarnamn, härligt. Grattis också till dig som är vaken nu helt enkelt och får njuta av Mix Megapol. Mellan 6 och 10 idag då blir det en otrolig morgon. Gry, som du kanske känner till, ska ju då lite efter 7 idag pricka hitten och sjunga en Harry Styles låt. Hon kommer sjunga, det är musik till, sen försvinner musiken. Gry sjunger själv och sen när musiken kommer tillbaka det gäller att hon ligger exakt rätt i takt där och lyckas pricka hitten. Detta och mycket annat sköj blir det på Mix Megapol idag denna måndag. God morgon!

0: Kent twittrade till mig och sa att vi gillar dig, vi är Kent, men vi vet att du inte gillar oss. Jag svarade, det är inte sant, jag tycker kärleken väntar en fantastisk låt. Och sen var det tyst i 2 dagar och sen kom det, jag ska aldrig mer twittra när jag är full.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Samla. Jämför.

Molly Sandén och Miriam Bryant. Här fick du superlim och silvertape. Efter The Ark, The Worrying Kind, ska ju ut på turné i sommar. The Ark, de är ju otroligt bra live, måste man säga. Jag har sett dem några gånger. Ola Salo, han är grym med han. Det vet man ju redan. Du,

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Pernilla Wahlgren, Bodis och Magnus Uggla. Det är några av gästerna som du hör hos Gry och morgongänget den här veckan. Det kommer bli en toppenvecka helt enkelt. Häng med oss mellan 6 och 10 varje dag här på Mix Megapol. Gry och morgongänget.

Kate Bush, Running Up That Hill, kommer du få om en liten stund. Det här var David Guetta och Bebe Rexha med I'm Good, som man kände igen lite från Eiffel 65s hit Blue också. Det var White Lions och det var ju också Taylor Swift i den perfekta mixen. Ny vecka, nya möjligheter. Här kommer Gry och morgongänget till dig alldeles strax alltså, med underbara gäster. Och missa inte 6:15 idag. Då ska nämligen Gry sjunga till Harry Styles i Pricka Hitten här på Mix Megapol. En bra start på veckan. Utlovas och önskas till dig.

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Och här är nyheterna som börjar i Kristinebergsgruvan i Lycksele där en person fastnade i ett ras över 1000 meter ner i gruvan. Larmet om stenraset kom vid 19-tiden. 5 enheter från räddningstjänsten jobbade under flera timmar medan mannen satt fast. Men efter midnatt ska mannen själv ha lyckats kravla sig ut ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Mannen är nu förd till sjukhus men skadeläget är oklart. Fartyget MV Hondius som drabbades av ett utbrott av hantavirus väntas komma fram till Rotterdam nu på morgonen idag. Ombord finns 25 personer i besättningen, 2 vårdarbetare och även kvarlevorna efter en av de döda. Ingen av dem ombord visar några symptom men alla ska nu isoleras i 6 veckor. I helgen testade en kanadensisk medborgare positivt. WHO bedömer fortfarande att hantaviruset inte är någon större fara. Och så kan vi berätta att Eurovision Song Contest som avgjordes i helgen, det kan bli dyrt för fattiga länder. Årets vinnare Bulgarien är EUs fattigaste land och TV4 skriver att de kommer att behöva 10 miljoner euro extra i redan ansträngd statsbudget. Samtidigt beskrivs tävlingen som en chans för Bulgarien att också dra in pengar på turism. Årets tävling i Wien räknar man har dragit in mer än 100 000 besökare. Det var nyheterna, jag heter Maria Granström.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
3: God morgon.
2: God morgon, vi har Pippi Strello med oss också live från bilen.
4: Ja, det är fräckt alltså. Det händer mycket i Göteborg. Det har varit massa delegat här nere som nu ska lämna hotell och liknande upp mot Landvetter. Så att det kan bli lite roligt den här morgonen.
2: Ja, då är Pippi beredd att sitta där och vaktar och rapportera om det är någonting. Hörrni, det är måndag morgon. Vi ska välja en låt och kickstart vakna till. Vår redaktör vrålade rakt ut. Bangaranga!
5: Ja.
2: Förstås. Besatt av Eurovision Song Contest har ju följt det där på nära håll. Så att vi kliver in 20 sekunder i låten. Och för den som eventuellt inte har hängt med på vilka som vann Eurovision Song Contest så lät det så här. Bangaranga.

0: Jag säger ni, ni vaknar på bra humör.
1: Jaha, man blir ju väckt i alla fall. Det vill väl inte säga någonting. Får jag fråga, jag kollar lite på det här. Är det, har det med Bangarang från Hook att göra? Filmen Hook med Robin Williams?
0: Det är svårt att tro. Jag har ingen aning. Det var en jäkla cool koreografi i alla fall.
1: Ah, okay.
0: Som en svensk låg bakom, va?
2: Ja, precis. Ah. Alltså, vad hette han? Fredrik Benke.
0: Ja, det var Benke Rydman som hade gjort den.
1: Benke från Bounce.
0: Ja, det var en skitcool koreografi. Låten kanske inte går rakt in på min playlist. Men vadå?
1: Ja.
3: Ja, kanske lite så här senare på kvällen när man är ute eller så.
0: Ja.
3: Då tror jag den kan riva ner folk till dansgolvet ändå, det tror jag.
0: Se med ett studentflak.
3: Ja, precis. Mycket bas.
0: Vi tar en titt i kalendern här då, Sax.
1: Härligt.
0: Ja, apropå Eurovision Song Contest så lyssnar vi på den som tog in sig på plats med 20.
2: Ja,
0: Felicia, styrkekram. Och tråkigt att hon var så himla besviken med sin egen insats. Hon verkar ha haft en emotionell bördalbana där nere. Men hon har, nu är hon klar. Nu kan vi såhär, ja, gjorde det.
1: Du var med i Eurovision, det var fett coolt.
0: Ja, verkligen. Ja. Vi lyssnar på My Systems, ta en titt i kalendern alldeles strax. God morgon hörni.
2: God morgon.
1: God.

0: Klockan är 6:06 och du lyssnar på Mix Megapol den 18 maj. Halvtids Erik.
1: Jaha, just det. Det är ju dagen efter den 17 maj som är Norges nationaldag, kan jag bland annat säga.
0: Då. Just det, då vänder vi oss mot vad lite liv det var om det, by the way. Ja. Då vänder vi oss mot Nyhets Jonas och frågar, vem har namns idag?
2: Du, vår kompis. Erik.
0: Hej! Grattis på namnsdagen, Erik.
1: Ja, men tack så jättemycket. Jättis. Vad kul att få fira den med er, alltså. Det är ju ett otroligt härligt namn. Kunganamn också från början.
0: Just det. Verkligen, får han ensamt majestät eller?
2: Han är helt ensamt majestät, Erik.
0: Ja, såklart.
2: Det är ju, det är väldigt kungigt i Göteborg ju, så det passar ju bra att du är där.
0: Ja.
1: Ja, ja, absolut. Och även min son Bernhard heter ju Erik också i mellannamn då. Är efter sant? Pappan alltså. Ja, jag lyckades ju få igenom det efter långa förhandlingar och mycket stötande och blötande som det heter.
2: Idag lönar det sig.
0: Mm. Och vem fyller år på din namnsdag då?
1: Ja, men då har vi en basketlegend här som heter Reggie Jackson, fyller 80. Om man gillar basket så vet man vem det är. Sen så har vi då Nanne Grönvall, 64 år idag. Och Tina Fey, 56. Så grattis alla ni.
0: Grattis Nanne, fantastisk. Och vad har vi för tema där idag?
3: Jo, men idag har vi internationella museidagen. Så det är museidagen helt enkelt. Ja.
0: Vilket är ditt favoritmuseum?
3: Oj gud, vad svårt. Ja, men jag tycker ändå det är ganska kul när man besöker... mitt absolut favoritmuseum är ju Luciana, herregud.
0: Ah,
3: hur kunde jag inte ens säga det direkt?
0: Ah, nej, det är härligt.
1: Gud, vad tråkigt.
3: Va? Det är det bästa, bästa.
1: Jag var den när jag var 14. Alltså
3: nej, men Erik, du får uppdatera dig.
2: Ja, okay. Ibland när det är liksom en temadag så är meningen att vi ska, så här, man ska uppmärksamma och vara kritiska. Med, eller liksom att så här, det här är inte bra, här måste vi komma ihåg att det här finns. Så det är inte bra. Liksom. Är det här en sån dag eller är det här en... Gud vad kul att museer finns.
3: Det här är alltså att uppmärksamma museernas betydelse för samhället och kulturarvet världen över. Så nu är det positivt. Nu är vi glada.
0: Pipistrello, vad är du för tema där idag?
4: Ja, i och med att jag håller på ute i trafiken så är det faktiskt använd cykelhjälmdagen. Man blir nästan rädd när man ser så mycket människor som åker omkring på sparkcyklar, vanliga cyklar utan hjälm. Det kan ju rädda liv faktiskt.
0: Verkligen. Ha på dig hjälmen, säger Pipistrello. Då lyder vi. Då så, vi får glada nyheter om en liten stund. Vad handlar det om?
3: Det handlar om trasiga grejer som får en andra chans helt enkelt.
0: Kul. Okay, vi hänger kvar.

0: Mix Megapol, den perfekta mixen.
1: Jag lyssnar på er på morgonen och jag lyssnar på er på kvällen. Så ni är guldröda helt enkelt.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Robbie Williams hör på Mix Megapol. Vi nu vänder oss mot Carolina Widerström. Undrar, vad finns det för glada nyheter att få ta del av idag då?
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
2: Ja, men de här glada nyheterna idag är från Västerås, för där finns det något som kallas för ett reparationscafé. Och då är det så att trasiga prylar kan helt enkelt få nytt liv där. Alltså man själv kan ju känna igen sig i det kanske, att man kan, när något har gått sönder hemma, det kan ju vara kläder eller någon pryl eller någonting, så kanske det slängs istället för att man faktiskt reparerar det. Och det är ju lite så det har blivit. Men då vill man alltså det här reparationscaféet i Västerås liksom ändra det här tankesättet lite, och att man ändå kommer in med sin grej, får det reparerat. Och en gång i månaden då också så har de att man kan få de här trasiga föremålen reparerade gratis liksom. Och sen så finns det massa utrustning där. Alltså symaskin, 3D-skrivare, olika grejer liksom, så att sakerna förhoppningsvis kan lagas. Så jag tycker det är glada nyheter liksom, att man gör lite som förr på något sätt, tror jag, eftersom vi har kommit ur det lite. Och också att man kan vara med då i en förening där. Och då är det ju att vissa är ju med själva och bara är där för de tycker det är så kul att laga andras trasiga saker. Så det var mina glada nyheter idag. Och du som lyssnar, du kan ju mejla in din glada nyhet på studion @mixmegapol.se, och då kan du vinna ett presentkort på McDonald's, så du kan bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
0: Fint ju, jag satt och funderade på vad skulle man kunna laga för någonting där hemma. Precis. Men jag tyckte det var bra. Bra nyhet. Måndag morgon, klockan är 20 minuter över 6 och du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du får en bra start. Här är Smash Into Pieces.

0: Smash Into Pieces på Mix Megapol. Vi brukar alltid prata om ifall det är någon som har lärt sig något nytt som vi sågs. Jonas brukar alltid snappa upp. Det fastnar alltid något på dig.
1: Ja, men vad heter det? Jag har läst om hunden Bothy. Eller Bothy. Oklart hur det ska uttalas. Jag hoppas att det är Bothy. För Bothy har varit på båda polerna. Alltså han var både i Nordpolen och Sydpolen. Jag vet inte om det var hela vägen till Polen. Men han har varit i Arktis och Antarktis.
0: Va?
1: Enda hunden som har varit där.
0: Varför?
1: Jack Russell Terrier som var med på lite olika expeditioner. Och följde med. Vad heter det?
0: Har han små skor då?
1: Bra fråga. Jag har sett en bild på Bothy som jag kan visa er. Där är det tyvärr så att man ser inte riktigt skorna, men man ser att han har en liten väst.
0: Ja, för jag tänker att han är lite lurvig. För Jack Russell som jag tänker, då har han en ganska tunn päls. Eller fin päls, men den där var lite mer raggig.
1: Ja, men här är
0: en
1: långhårig.
0: Ja, bra.
1: Jag säger han. Ja, men det är en han.
0: Ja.
1: Han har varit på båda polerna. Och det kommer ingen hund någonsin att slå. Därför att det är förbjudet nu med hundar på Antarktis.
0: Varför? Ställ han till röra?
1: Därför att de är väldigt försiktiga med vad som får, vilka liksom djurarter eller arter i allmänhet som får komma till Antarktis.
0: Jag såg att det har kommit myggor till Island nu.
1: Nej,
0: har de
1: fått myggor på Island? Mm. Jag vet att de hade en, vet du vad? Jag vet att en gång så hade de mygga ganska länge som de hade fångat på ett flygplan.
0: Nej.
1: Jo.
0: Stoppa dem. Mm. Vad skulle du säga, Erik?
2: Nej, men jag skulle säga det. Jäklar vad sura alla andra hundar måste vara på den här Bothy. Eller ja, vad han, han var där sist och förstörde för alla andra hundar som inte får komma till någon av polerna nu. Det är ju för tråkigt.
0: Jag tänker snarare att om han var där och skötte sig fint och allting bra så borde man öppna upp för fler hundar. Men de blir livrädda och bara nej, nu stänger vi.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu läser jag här också om Bothy att han var... han fick också åka med på en expedition på den afrikanska kontinenten.
0: Ja.
1: Men då var han tvungen att åka hem för det var för varmt.
0: Ja.
1: Han hade glömt att ta av sig västen.
0: Jätte. Tack ska du ha, jag visste inte det här.
1: Tack.
0: Här är Mix Megapol, god morgon.
3: God morgon.

0: Klockan är 6:30 och lyssnar på Mix Megapol. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: Ja, de börjar med en explosion i Stuvsta söder om Stockholm. Räddningstjänsten har varit där. Explosionen hördes vid 2:30 natten till idag. Alltså en personbil ska ha brunnit ut, men det finns inga uppgifter om några personskador. Sen ska vi till Lycksele och Kristinebergsgruvan där en person fastnade i ett ras 1000 meter ner i gruvan igår. Larmet om stenras kom vid 19-tiden. 5 enheter från räddningstjänsten var där och jobbade och mannen som satt fast var fast i flera timmar. Efter midnatt ska han själv ha lyckats krabbla sig ur sin lastmaskin och gräva sig fram ur raset. Han har förts till sjukhus. Hur pass allvarligt skadad den här mannen har blivit är oklart. Och fartyget MV Hondius som ju har drabbats av ett utbrott av hantavirus ska komma fram till Rotterdam idag. Det finns fortfarande 25 personer på båten. Det är besättningen, 2 vårdarbetare och kvarlevorna efter en av de döda är också med på båten. Ingen av dem har visat några symptom, men alla ska sitta isolerade i 6 veckor. Det är den senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett högtryck öster om Sverige och morgon gosar sig upp mot väderkartan och det gör att det är ganska soligt och klart väder över nästan hela landet nu på morgonen och förmiddagen, undantaget västra Sverige, sydvästra framförallt, västkusten och södra Sverige. Och sen så när allt eftersom dagen går så drar vi på oss våra gråa mjukisar och går upp. Det blir bara övis dock. Det är grått och molnigt i syd alltså och klarare ju längre norrut man kommer. Dessutom så blir det ganska varmt ser ut som tack vare det här högtrycket. 18 grader ser ut som nu som varmast under eftermiddagen i alla fall och som kallast 12. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon kompisar.
3: God morgon.
4: God morgon.
1: Vecka Gry Forssell.
0: Har ni det bra eller?
1: Jätte.
0: Bra. Fantastiska faro på väg hit idag.
3: Ja. Väldigt kul.
0: Jättekul. Det är kuligt. Jätteroligt. Pernilla Wahlgren kommer också i veckan. Magnus Uggla också för att nämna några.
1: Såg man Uggla på stan.
0: Va?
1: Ja. Han gick förbi och satt på lite servering.
0: Då skulle du varit med i Halvtids Erik.
4: Ja, det hade varit. Jag såg ju eventuellt Joe Labero en gång. Ja. Men jag är inte säker på att det var han än. Så att, nej, det här var större Jonas. Grattis.
1: Tack, tack. Han hade hörlurar.
0: Bra. Ja. Han kommer komma hit. Utan hörlurar kanske.
1: Ja, vi får se.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Aha, hör på Mix Megapol och vi har också kassavalvet, vill jag bara påminna om. 512 630 kronor finns det där i som man kan vinna om man är med och tävlar om dem. Och det är nu på fredag klockan 3 som man måste ha, liksom, ha gett sig in i leken.
1: Hur tävlar man då?
0: Man smsar ordet vinn, skickar till 72104. Och sen så gäller det då, man måste vara 18 och det kostar 19 kronor att smsa, som man vet. Och sen så måste man kunna summan. Man ska svara på dåtummen när det ringer på fredag. Och så säger summan, så får man in de pengarna. Inte så dumt alls.
2: Nej, det låter bra.
0: Vi ska få gullig dansken superduper mega Google quiz om en stund. Har du listan över vad svenska folket har googlat?
3: Jag har listan. Den är lång och jättelång.
0: Oj, vad bra. Och då är det alltså de senaste 48 timmarna som gäller i och med att det är måndag.
3: Det är det också, ja.
0: Perfekt. Då kör vi strax.
1: Ja.

låter i den perfekta mixen är en klassiker på dansgolven. Hathaway växte upp i Västindien och USA. Sen flyttade han till Tyskland och jobbade bland annat som dansare. Tills en musikproducent valde honom som sångare till What is Love. Hathaway förresten, det är egentligen hans efternamn. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: God morgon, klockan är 6:15 och lyssnar på Mix Megapol. Det är måndag morgon. God morgon Karo.
3: God morgon.
2: God morgon Jonas. God morgon Halvtids Erik.
4: God morgon.
2: God morgon gullig i dansken.
5: God morgon Gryforsö.
2: Vi har en fullspäckad morgon planerad för dig som lyssnar. Vi ska prata om morgonens första lyssnare. Oh, har vi någon som lyssnar som är ute och springer? Kanske till och med någon som håller på att göra sig ordning för Stockholms maraton.
4: Oj, ja.
2: Det hade ju varit häftigt.
4: Det är
2: eller?
4: Snart, när är det?
2: Va? Oj, det ska jag ta reda på. Hjälp, det kan du inte få. Det, vet du det, dansken?
5: 13 maj.
2: Tack.
4: 13 maj.
2: Har inte det redan varit då?
3: 30.
4: 30.
2: Ja. Bra. Vill du bara kolla?
4: Precis. Och sen nu i helgen så är det Göteborgsvarvet här i Göteborg också. Så då kan man också, om man ska träna för Göteborgsvarvet, kan man också höra av sig, tycker jag.
2: Ja, alltså... Ja, ring in om du är morgonen. Så jag är verkligen. Nej, men jag bara tänker att det, alltså folk, jag tänker att det är helt vansinnigt ute och springande tiden, men jag ser ju folk ute och kutar.
3: Ja visst, det är ju säkert någon som är ute.
2: Och man kanske ska springa eftermiddag för man ska springa Stockholm maraton sen. Ring exakt. I sånt fall och peppa, ladda upp med oss. Ja. 020 314 314. Vi ska först ha gullig danskens superduper mega Google quiz. Idag är det extra mega för de senaste 48 timmarna som det gäller ju.
4: Svårt.
2: Direkt efter Mondo här på Mix Megapol. Duplantis.
3: Ja.

0: Mondo med Feeling Myself på Mix Megapol.
1: Och nu Take Shelter. Gulliga danskens
2: Jausa, jausa, jausa. Eller som svenska folket säger, morgonens första höjdpunkt. Är ni redo, kära vänner?
3: Ja, vi är redo.
2: Nu ska ni gissa vad svenska folket har sökt efter på nätet under de senaste 48 timmar. Och först till att gissa är Halvtids-Erik i Göteborg, du.
3: Thank you for a fantastic show, gullige dansken. Jag tänkte gissa på Eurovision som var i lördags. Vände mig lite mot det för långt programmen nu igen. Men Bulgarien vann, alltså de vann med 170 poäng mer än tvåan. Och Sverige slutade då på 20:e plats. Och Finland som var favorittippare, de kom på 6:e plats och så vidare. Så resultatet i Eurovision Song Contest gissar jag på.
2: Och Danmark kom in som nummer 7 och det ska här applåda.
3: Ja, grattis Danmark.
2: Applåderna också till dig, Erik. Du gissar plats nummer 1.
3: Åh, det var en bra start på veckan, dansken. Tack.
2: Ja, det får man säga. Du får 3 poäng. Och nu har du 13 poäng. Och så går vi till Nyhetsjonas som har 10 poäng.
4: Och då tror jag att det är många som har googlat efter fotboll. Och igår så spelade ju Hammarby IF mot Malmö FF. Och det var en brak tillställning på Nya Söderstadion, där Hammarby vann med 4-1 till slut. Och många som sa efteråt, wow, att Malmö FF kom ändå undan med 4-1. Kändes som det kunde ha blivit fler. Hattrick, äkta hattrick av Nahir Besara. Han gjorde mål med högfoten, vänsterfoten och huvudet.
2: Wow. Alltså, jag får bara säga wow. Den är alltså klart på listan och jag kan säga att vi hittar den på plats nummer 3. Så du får 2 poäng och nu har du 12 poäng. Grattis. Selv tak, kompis.
4: Selv tak.
2: Karolina Widerström, du har 10 poäng och 3 halva poäng.
5: Ja, men då gissar jag på att igår så var det Norges nationaldag 17 maj och det brukar ju firas.
2: Det brukar i alla fall firas och vi hittar den på plats nummer 18. Så du får 1 poäng. Ja, det är okej. Okay. Ja, trots allt. Nøje. 1 poäng, så nu har du 11 och 3 halva. Och Gry Forssell som vägledningen.
6: Ja.
2: Nu ska du gissa.
6: Yes.
7: Harry Styles-febern är här. Nu har han dragit igång sina de första 2 av 10 spelningar. 5-10 i Amsterdam. Det är bara Amsterdam och London i Europa för Harry Styles-turné. Så det är Harry Styles-atlon. Så många har googlat. Zoe Kravitz, hans tjej var där med jättestor diamantring på handen. Oh. Samma som James Corden i publiken. Och man har pratat om, vad är det, man, vi, vad är det för låtlista? Hur tar man sig dit? Hur, du vet... Harry Styles, hallå, hallå.
2: Ja. Jag söker efter Harry Styles.
7: Han är
2: plats nummer 199. Ja, men det var inte sista. Du får en halv poäng.
7: Okay,
2: för sista på plats nummer 273. Det är Rally SM i Nyköping i 2026.
7: Fan, jag hade tänkt också gissa på Ludvig Åberg och Masters. Men nu blev det så här. Ja, ja. Topp 3 då.
2: Ja, topp 3. Det ska ni ha. Topp 3, där hittar vi på plats nummer 3 Hammarby och Malmö. Plats nummer 2 IPTV-boxer. Kan korpas av kriminella.
7: IPTV-boxer? TV-boxer? Ja.
2: Kan korpas. Ja, TV-boxer.
7: Okay.
2: Ja, det är pirat-TV. Och plats nummer 1 är Eurovisionen och Bulgarien.
7: Tack ska du ha, då vet vi vad alla pratat om och googlat efter i helgen som har varit. Vi vill prata med morgonens första lyssnare. Vem är våran morgonkick? Har vi någon som håller på och springer? Har vi någon som lyssnar så tidigt som ska ut och träna för Stockholm Marathon eller Göteborgsvarvet? Mm. Eller som ut och kuta? Vi kan väl snacka lite springning här alldeles strax, va?
4: Verkligen gärna.
7: Ring in och var morgonens första lyssnare. På med löparskorna, numret är 020 314 314.
4: Spring, det är vår.

0: Magnus Uggla, då hjälper oss att komma upp och på humör och komma igång med dagen. Ja. Och nu ska vi se vem som är morgonens första lyssnare.
1: Morgonkicken presenteras av multivitaminen. Kosttillskott ersätter inte varierad kost och en hälsosam livsstil.
0: Och morgonens första lyssnare heter Viktor, med oss ifrån Norrtälje norr om Stockholm. God morgon, Viktor.
2: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget med dig?
2: Det är bara bra, äntligen måndag som man får åka till jobbet.
0: Ja, härligt. Du drog en chansning för en stund sedan och sa, tänk om det är någon som lyssnar och sa upp ett sätt tidigt och som också håller på förberedelse för Stockholms maraton. Och du gör det?
2: Ja, jag gör det.
0: Fabian, kul. Varför?
2: Ja, du, det är en bra fråga. Jag har varit utmanad av min sambos systerson förra påsken, och så sa jag efter en för mycket öl att hur svårt kan det vara?
3: Wow.
0: High five.
3: En man efter mitt eget hjärta. Hur svårt kan det vara?
4: Har du sprungit maraton tidigare?
2: En gång, och då sa jag aldrig mer.
4: Men då har du ändå starkt jobbat att du har gjort det en gång tidigare.
2: Ja, men det var ingen kul.
0: Nej. Nej.
5: Alltså, Viktor, ska den här personen som utmanade dig också springa, eller var det bara liksom en utmaning från hans sida?
2: Nej, han ska också springa, och men han är jävligt vältränad när det kommer till löpning, så att han börjar prata om att han ska springa ifrån mig nu, så att...
5: Ja.
0: Alltså, jag älskar det här. Nu blir jag besatt av tanken att jag vill följa det här. Jag vill ha ditt startnummer, jag vill följa dig i appen, jag vill åka med en taxi runt loppet och heja på. Vad säger Jonas?
3: Alltså, Viktor, du låter så opeppad på det här.
0: Men han kommer göra det här galant.
3: Jag tror att det kommer gå jättebra. Men hur preppar du nu då? Hur går träningen?
2: Ja, den går väl sådär då.
3: Okay.
2: Jag började springa den 2 februari.
3: Mm. Ja.
0: Har
3: du slutat sen dess, eller?
2: Ja, sen var jag sjuk här för några veckor sedan, och sen så har jag tagit en liten paus, och så tänkte jag att jag ska väl hinna med en 3 löppass till minst. Ja. Tänkte jag.
0: Ja. Underbart. Alltså,
2: känns inte som ni har förtroende till att jag klarar.
0: Jo.
3: Det känns inte som att du har det riktigt. Det är lite det jag är orolig över.
2: Jo, jag är inte orolig. Allt går.
0: Jag tror att du downplayar dig så mycket. Jag tror att du kommer göra det här så bra. Jag känner att det här är lite av en taktik och lite av en
3: anti-jinx.
0: En anti-jinx.
2: Ja, jag tror det. Min blivande fru, hon är orolig.
0: Det är för kul. Men vi vill ju göra allt vi kan för att du ska få, att du ska klara det här. Vi har ju samarbete med Berocca. Vi skickar ett extra Berocca-kit till dig. Men det är multivitaminen då.
2: Tack
0: förstås.
2: Så
0: ett gummiband och du vet, lite olika grejer som kan hjälpa dig till startlinjen och att du kommer kunna genomföra det här loppet. Hoppas på perfekt väder. Vad önskar du dig för väder? Man vill ha typ 14 grader och en liten bris, eller?
2: Ja, jag skulle väl säga att en 14 grader och mulet vore ganska skönt. Kanske lite lätt regn efter en 2-3 mil.
0: Ja, det hade jag. Alltså, vi håller tummarna för dig nu, Viktor. Herregud, kör hårt nu.
2: Tack så jättemycket, och ha en fortsatt trevlig vecka nu, och god vecka på er.
0: God vecka! Alltså, världens bästa lyssnare. Ha det så bra.
2: Detsamma. Hej!
0: Hej! Alltså, Viktor kommer klara det där. Det här kommer gå så bra, visst?
4: Absolut.
0: Kul.
3: Här har han.
0: Vad säger... Nej, vad gör du, dansk? Nej, kan fixa med något. Klockan är 7. Vi ska få nyheter, Jonas. Är du redo?
3: Jajamän. Nyheterna, de börjar i Östra Göinge, där polisen utreder misstänkt mordbrand efter en brand i en lägenhet igår kväll i Broby. En person som var i lägenheten ska ha omkommit i branden, men mycket mer än så vet man inte. I Lycksele är det fortfarande oklart hur det är med den man som satt fast i Kristinebergsgruvan igår. Efter ett stenras igår kväll klämdes mannen fast i sin lastmaskin och kom loss först efter 5 timmar. Räddningstjänst och andra var där, men det var mannen själv som kravlade sig ur maskinen och raset. Han fördes sen till sjukhus, och hur allvarligt skadan han blivit är alltså fortfarande oklart. Och idag ska fartyget MV Hondius komma fram till Rotterdam. Det finns 25 personer ur besättningen ombord, 2 vårdarbetare där också och kvarlevorna efter en av dem döda. Ingen av dem har visat några symptom av hantaviruset som ju fick ett stort utbrott på MV Hondius, men alla ska sitta isolerade i 6 veckor. Det är senaste uppdateringen.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
3: Strax öster om Sverige ligger det ett högtryck just nu och morgon gosar upp sig mot väderkartan, och det betyder att vi har ganska klart och soligt väder över stora delar av landet just nu på morgonen. Det är molnigt i sydväst, men det är klart, det är halvklart. Sen så sprider de här molnen ut sig, det blir mer och mer mulnigt allt eftersom dagen går, förutom i norra delarna där det är mer klart. Men det blir också ganska varmt i Sverige idag. Det ser ut att vara över 10 grader varmt överallt. 12 grader som kallast om den här prognosen som är nu håller i sig. Och 18 grader som är varmast, och det är i Karlstadområdet. I vädret på Mix Megapol. Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
4: Verkligen.
3: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
4: Ja.
3: Och jag kan vissla.
4: Behåll den känslan.
3: Tack.
4: Ja.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Begåvningsreserven. God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
4: God morgon.
5: God morgon.
0: Gullig i dansken, jag vaknar ju upp, slår upp ögonen måndag morgon, man är på bra humör, man bara, det här är en ny vecka, det här blir kul. Så kommer dansken bara, jag har en utmaning för dig. Jag har en utmaning för dig. Man bara, okej.
4: Ja.
0: Det handlar om att pricka hitten. Det är måndag och det här är en ny lek vi har börjat med. Jag vet inte riktigt om vi borde bara packa ihop den här programpunkten och lägga ut av, eller?
6: Det var din idé att vi skulle göra pricka hitten.
0: Aha, synd.
3: Får säga också att det här är lite av en succé den här programpunkten nu, tror jag, för det är många som har reagerat på min pricka hit från förra veckan.
0: Positivt eller negativt?
3: Det är många som har reagerat.
0: Okay. Men det han säger är ju så här. Alltså vi lyckades ju, vi hängde på låset, satt i 1000 väntrum med 1 miljon människor, lyckades köpa 2 biljetter till Harry Styles i Amsterdam på onsdag är konserten.
3: Du och Nicky ska dit.
0: Ja.
3: Fan vad kul.
0: Och dansken säger, du får bara åka om du kan pricka hitten på Watermelon Sugar High.
4: Mm.
0: Det är inte pinsamt.
6: Det är riktigt. Det har jag sagt.
0: 53-årig kvinna. Ska jag behöva göra det här? Ja. Det är jobbigt. Ja. Men vi gör dem en liten stund. Vi ska 10 000 kronors mixen först. Vår introtävling där du som lyssnar kan vinna 10 000 kronor. Ring 020 314 314 så har vi pricka hitten om en liten stund. Kul. Tack.
3: Det kommer bli kul.
0: Vilken del av låten blir det?
6: En jättefin del.
0: Okej, perfekt. Vi kör med lite stund. Det här är alltså måndag morgon.

0: där vi har Sara med oss på telefon. Hallå Sara.
1: Ja, hallå.
0: Hej, var i stan är du någonstans?
1: Ja, jag är i Porsa i Luleå.
0: I Porsen?
1: Ja.
0: För du pluggar där på tekniska?
1: Ja, på Luleås tekniska universitet.
2: Kul.
0: Nice. Mm. Ja, hur länge har du bott där?
1: Jag har bott här i snart 2 år.
0: Aha, och tar de hand om dig?
1: Ja, de tar jätteväl hand om mig.
0: Ja, stan är snäll mot dig. Jag har andra kompisar som bor här i Stockholm vars barn också pluggade där uppe och trivs jättebra, tycker du, toppen.
1: Ja, det är jättebra. Alltså, det är världens mysigaste stad.
0: Ja, roligt. Och nu kommer också det ljusa halvåret, vad fint.
1: Verkligen.
0: Ja, du ska med och försöka vinna 10 000 kronor av oss.
1: Ja.
0: Men vi kör igång.
2: Ja, Sara.
1: Ja.
2: Du kommer få höra 6 stycken intron här nu. Det är den perfekta mixen, så det kan vara lite olika. Du ska säga artistens namn när vi hör artistens låt. Känns det okej?
1: Okay? Ja, det känns jättebra.
2: Ja, bra. För varje rätt svar får du 100 kronor. För 6 rätt får du 10 000 kronor. Sen kan du också vinna 10 000 kronor och en fantastisk t-shirt som jag har sytt till dig. Men då måste du vara grym. Hur grym är du?
1: Jag hoppas jag är grym och en grej.
3: Ja! 10 000 kronors mixen.
0: Då håller vi tummarna, säger alltså alla artisterna när du fortfarande hör det. Så är det någon du blir tveksam över, häng inte kvar på den utan bara gå vidare då.
1: Ja, okej.
0: Sara, stort lycka till. Här kommer din chans på 10 000 kronor på Mix Megapol.

0: Nej.
1: Nej, Sara, nej. Vad hände? Hon choka.
2: Ja, Sara, jag hoppas att du inte pluggar intron.
3: Nej,
1: du kommer säga men just det på varenda en. Vi går igenom facit. Det första var Lady Gaga. Ja. Ed Sheeran.

0: Du kände igen alla, visst?
1: Nu känner man igen alla.
0: Ja! Ja.
2: Tur, tur. Alltså,
0: jag tycker det är synd att du inte tog alla och synd att du inte tog några. Men också skönt att det inte går runt en skåning som jag gissar att du är med en grymmare gryt t-shirt i Luleå av alla städer. Det hade varit jobbigt för mig.
1: Ja, det. Men kanske har varit lite bra för mig också.
0: Ja! Men du, tack snälla för att du är med och ha en hälsa alla du ser som jag känner.
1: Ja, men absolut, det ska jag göra.
0: Ha det bra.
1: Och ni är världens bästa program.
0: Ja, oh, gullig du är. Puss och kram. Hej, hej.
2: Hej då.
0: Pricka hitten då, alldeles strax.
2: Mm.
0: Vad är förutsättningarna?
2: Ja då.
0: Jag blir för glad. Okej, okay, vi pratar ihop oss. Vi snackar ihop oss alldeles strax. Först med dina då.
3: Spännande det ska bli.
0: Det här är Mix Megapol. Mer perfekta mixen, god morgon.
3: God morgon.
2: Mamma.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Fantastiska Faro kommer att hänga med oss den här morgonen. Han kommer om en liten stund. Nu är det dags för succéprogrampunkten. Det är så här att vi har kommit på att om man lyssnar på en låt och så sjunger man med och så skruvar man ner musiken och så gäller det att fortsätta sjunga med, ja. Och sen när man drar upp musiken då ska man pricka hitten precis där man var. Kul!
1: Det är kul.
0: Vi har gjort lite svenska låtar för att få känsla inför så här sommaren som kommer med svensk musik.
1: Det har gått jättebra för alla.
0: Och nu så säger danskarna att Gry, om du ska få åka på Harry Styles i Amsterdam, då måste du faktiskt kunna pricka hitten med Watermelon Sugar High.
1: Ja.
0: Jaj, varför blir man nervös?
2: Ja, men det är väl lite konstigt.
0: Det är jätteläskigt, för det första så vill jag få åka till att börja med. Men oavsett så programpunkten gör en nervös.
1: Ja, man ska sjunga live i radio.
0: Ja, det är inte min.
2: Det blir så tyst.
0: Det är inte det jag jobbar med. Vad säger du alltid, Erik?
3: Nej, men Gry, det är ju mycket som står på spel för dig. För skulle du misslyckas här nu, då kanske det inte blir någon trevlig konsertresa och allting sånt. Så det är ju mycket som kan gå förlorat om du inte lyckas pricka och sätta den nu.
0: Mm. Man måste ju gå all in, känner jag. Det går ju liksom inte att hålla tillbaka någonting. Man måste bara ha den.
1: Ja, gör det bara.
0: Dansken, är du redo?
4: Det är inte frågan om jag är redo. Är du redo?
0: Jag vet inte! Nej! Gills det inte? Kan det inte bara gillas att jag sjöng med i bilen till låten när det gick jättebra när jag sjöng med? Nej?
4: Du måste tro på dig själv att du kan göra det.
0: Okej. Kom igen. Okej, då kör jag nu då.
2: Kör.
0: Ja.
1: Kom igen.

0: And it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar. Hi, watermelon sugar. Hi. Va?
1: Jag är förvånad.
2: Va?
3: Ja. Det satt ju.
2: Nästan
3: det satt
2: va?
3: Ju.
1: Ja. Det är det som händer.
3: Du tog det igen.
2: Det blir konsert.
4: Ja.
2: Nicky. Ja. Nicky, hör du, vi åker.
4: Ja, Nicky har varit så orolig här.
2: Va? Det blir.
3: Alltså, hoppas att Harry hör det här. Så att han vet att vart han kan söka sig för support. Om det skulle behövas.
2: Jag ska till Amsterdam.
3: Bra.
2: Bye bye. Det är kändiskoll med Karo alldeles strax. Rapport från Wien också.
4: Ja, precis.
2: Ja, det är från Felicia. Träffat Felicia. Wow. Det här är Mix Me.

0: Det här är Mix Megapol. Vi kommer få fantastiska Faro i en timme här på radio. Nu ser vi mycket fram emot. Och efter klockan 8 har sin programpunkt från fantastiska Faros fantastiska topp 3.
1: Mm.
0: Man vet aldrig vad den kommer handla om.
2: Nej.
0: Det enda man vet är att det kommer att bli kul.
2: Faro är inblandad, då blir det bra.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Man är nyfiken nu på vilka kändisar det skvallras om. Det är en hel helg har gått och man har hunnit ställa till med massa jäkelskap. Så vilka snackas det om?
1: Jo, men det har ju snackats mycket i helgen om Harry Styles då. För att han hade ju premiär för sin turné i Amsterdam den första dag av 10 spelningar. Och vi fick ju precis reda på att du får åka dit för att se honom förgullig i danska. Ja. Så det var ju väldigt snällt här då. Men man har, alltså det är ju, i alla fall på min Instagram så har det florerat ganska mycket bilder och filmer från den här spelningen då. Och då kan man ju se liksom att Harry Styles har liksom inte bara så en vanlig scen. Utan det är typ som en löparbana liksom på något sätt runt där i arenan.
0: Och apropå att vi pratade med en lyssnare som var vår första lyssnare som höll på träning för Stockholms maraton. Harry Styles har sprungit så många olika maraton. Så nu skojas det ju hejvilt om att det är därför han springer så mycket maraton.
1: Ja, men exakt.
0: För han har den där jäkla löparbanan. Han springer som en dåre på scenen.
1: Ja, precis. Så han verkar ju ha tränat då. En hel del. Men vi får ju hoppas sen då när ni är där att det är ju någon båge så här på den här löparbanan kan man väl säga. Eller löparscenen. Det fans har varit lite besvikna över att de inte har sett honom och så.
0: Men det är de som har köpt de här VIP-biljetterna som ska stå längst fram.
1: Men
0: de
1: vad
0: står
1: så
0: nära
1: du
0: scenen som
1: ha, nej, brukar
0: nej.
1: Nej.
0: Ja, vanliga biljetter.
1: Ja, men och så ny konsert till Robin i förband, väldigt kul. Vi får hoppas vi får uppdateringar. Vi får ju direkt uppdateringar från dig tänker jag sen du har varit på plats och sett honom. Sen så är det dags för en ny grej i sommar för då kommer det nämligen dras igång en halvtidsshow fast på fotbolls-VM. Så på finalen 19 juli då så är tydligen den som har så här, drar igång det här Chris Martin, alltså från Coldplay. Så de som är bokade redan är Madonna, Shakira, BTS och sådär. Och då ska det alltså vara som en halvtidsshow då som ni vet det brukar vara på Super Bowl i USA. Spännande att se hur detta blir. Och sen så var det Eurovision i helgen. Redaktör Elaine har ju varit på plats i Wien och hon pratade med Felicia direkt efter finalen. Jag tänker vi lyssnar på det.
3: Hur kommer du landa i det här nu? Kommer du vara bitter eller kommer du liksom åka hem nu och ändå sova på sakerna och tänka att du har gjort Sverige stolt och du gjorde ett fantastiskt jobb?
4: Alltså inte bitter alls. Som sagt, jag ångrar liksom aldrig någonting jag gör utan jag lär mig av vad jag gör och jag är jättestolt att jag gjorde den här resan och att jag åkte hit och ja, men det känns helt fantastiskt att kunna säga att man har gjort det här. Men det är klart jag hade önskat att det var annorlunda resultat.
1: Ja, men alltså vi stöttar ju Felicia och det var ju bra jobbat.
0: Verkligen, hon är välkommen hem.
1: Det är hon.
0: Tack ska du ha, då har vi koll på kändisarna. Här på Mix Megapol alltså. Direktuppdatering från typ direktuppdatering. Ja.

0: Ed Sheeran hör på Mix Megapol. Apropå kändisar, vi fick ju kändiskoll alldeles nyss. Det är ju ganska stora nyheter här idag, sent igår. Matthew McConaughey är som halvtids-Erik. Erik, kommer du ihåg när du berättade, vi har en podcast som heter Kvartsamtal som vi gör varje dag, som är 15 minuter lång. Vi gör när vi är klara här till 10, så spelar vi in podden. Då hade vi ett avsnitt som heter Erik spolas upp på en öde ö, eller vad heter den? Erik spolas upp.
1: Ja.
2: Mm. Ja, på en strand på någonstans. Ja.
0: Det är alltså din hemliga dröm om att när livet blir för mycket, att du vill bara spolas upp på en strand någonstans, inte en öde, utan spolas upp på en strand och där var ingen med alla som bor där.
2: Ja, men och också då mottas vänligt utan de som bor där, så att de går man ur huset och de tycker att man är lite spännande. Det är den här uppspolade mannen här, vi lagar middag till honom på kvällarna, så går man runt till olika familjer och äter där och lär känna nya människor och så, trevligt.
0: Exakt detta har Matthew McConaughey gjort.
3: Va?
0: Han åkte till Peru, bytte namn till Matteo, som din son också heter, och bodde i Peru i 22 dagar. Han säger, jag behövde träffa människor som kände mig som Matteo. Efter mina 22 dagar var tårarna i deras ögon och tårarna i mina ögon. Och kramarna vi gav varandra i både sorgen och glädjen över att säga hej då. Helt grundade mannen de lät känna som Matteo. Jag kopplade bort allt, boom, åkte till Peru. Behövde hitta tillbaka till det där. Jag visste att jag hade det inom mig. Så han gjorde det som du drömmer om.
2: Ja, och det är det som skiljer mig och Matthew McConaughey. Att han gör det, jag gör det inte alls. Det är skillnaden. Men alltså, vad roligt att det gick bra för honom och vad kul. Men också lite falskt att han bedrog dem med annat namn och så då. Men det är ju det när man spolas upp. Man kan ju ta sitt vanliga namn, för då ringer ju folk bara hem och söker upp en på Google och sånt.
0: Jag tyckte 22 dagar var lite kort bara.
1: Jag tyckte också det.
0: Eller? Ja. Hur mycket hinner liksom gå in? Vad säger du?
3: Då hinner man ju glömma bort om det är torsdag eller lördag, tycker jag.
0: Men
3: hur många av de här i Peru tror ni visste att det var Matthew McConaughey, men spelade med?
0: Nej, jag tror inte det. Jag tror att kommer det bara, du vet, han, det är någon kille som kommer säga att han heter Matteo. Vad ska man vara då?
3: Ja, men han är också en av de mest välkända människorna i hela världen.
2: Alltså, men Jonas, han ändrar ju utseende mycket också. Alltså, jag menar, på typ slutet av 90-talet, det var ju den här snyggingen i romcom-filmerna. Sen så blev han True Detective och nu är han oigenkännlig mot hur han såg ut från början.
0: Han kommer där med någon bandana och lite orakad och skar.
3: All right.
0: De är som vi i alla fall. Kändisen är som du, halvtids-Erik.
4: Verkligen.
2: Ja, det var stora glada nyheter det här.
0: Ja, det var det. Eller hur? Fantastiska Faro ska hänga med oss denna morgonen. God morgon, Faro.
5: God morgon, Gry. Huvudhåmenta.
0: Vilken glädje.

0: Det här är Mix Megapol, du får den perfekta mixen. Det får du inte i vår podcast Kvartsamtal med Gry och morgongänget, som vi gör varje morgon efter 10 när vi är klara med radion. Så har vi en podd som heter Kvartsamtal. Den är 15 minuter lång. Och jag tyckte mig snappa upp nyhets Jonas när Karo gav oss kändiskollen. Så sa hon att det ska nu vara en halftime show i fotbolls-VM, precis som det är super. Exakt, jag hörde väl ett litet vagt bud.
1: Ja, det var här inne någonstans.
0: Ja, det var inom dig och det kom ut också.
1: Ja,
0: jag känner vibbarna av exakt vad du tycker om att det ska vara en halftime show. Och jag undrar, varför är du så emot?
1: Nej, men det är sån jippofiering.
0: Till skillnad från resten av fotbolls-VM.
1: Ja, faktiskt.
0: Okay. Nej, men alltså, och det här är varför det är bra att du har en podd som heter Kvartsamtal. Ja. Där vi kan tala om det här
1: gärna.
0: Sen. Så kan du få tala ut och lätta ditt hjärta.
1: Gärna.
0: Så kan vi få peka finger och handskatt åt dig.
2: Ja, men det kan jag bara fråga, vad fan är det för fel på jippo nu? Jippo är det bästa jag vet. Godisregn till alla!
0: Ska du vara med i podden sen?
2: Ja! Jag ska vara på fotbolls-VM. Jag håller godisregnet.
0: Ja, vi har en podd som heter Kvartsamtal med Grymorgänget. Den kommer sen. Vi ska få nyheterna nu, Jonas, och samla ihop dig.
1: Yes.
3: Det här är en riktigt bra cover. Just another manic Monday. Wish you were Sunday. Och det här är originalet.
0: Då är klockan 7:30 och du lyssnar på Mix Megapol.
1: Och nyheterna 7:30 börjar med fartyget MV Hondius som kommer till Rotterdam nu på morgonen efter över en månads färd genom Atlanten med ett utbrott av hantavirus ombord. Minst 9 människor har smittats, 3 har omkommit. Kvar ombord finns nu 25 personer ur besättningen och 2 vårdarbetare. Och även om ingen av dem har visat några symptom så ska de vara isolerade i 6 veckor. En kanadensisk medborgare testade positivt i helgen. Och många har ju varit oroliga att utbrottet av hantavirus ska bli en ny pandemi. Men Världshälsoorganisationen WHO säger fortfarande att det inte är någon fara. Och så har man börjat leta efter nästa James Bond. Det blir en ny film om världens mest kända hemliga agent. Uppdraget att göra den har gått till Steven Knight, en av dem som ligger bakom serien Peaky Blinders. Han säger att han fått licens att återuppfinna den legendariska agenten, men att kärnan är som en diamant som man inte får röra. Vem som blir nästa James Bond är alltså oklart. Jakten har börjat. Det är senaste uppdateringen.
3: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Och vi börjar med att det är fortfarande oklart hur det är med Elliot Stroud, Mjällbys stjärna som skadade sig i helgen. Han är uttagen till VM-truppen i sommar, men gick av med ljumsksmärtor när Häcken förlorade mot 0-1. Och man vet fortfarande inte riktigt hur det är med honom. Han säger själv till för att det är för tidigt att säga hur allvarligt. Och på tal om allsvenskan så är det väldigt spännande ikväll, för serieledande Sirius möter Djurgården på bortaplan. Och Sirius är fortfarande obesegrade och leder. Hammarby slog Malmö igår med 4-1 och ligger tvåa. Väldigt spännande i allsvenskan i toppen framförallt kanske.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är ganska gott om sol i Sverige just nu på morgonen. Det har att göra med ett högtryck öster om landet. I söder med växlande molnighet och det här sprider ut sig under dagen. Det kan komma någon regnskur i inre Svealand och i västra Götaland. Men det kommer också vara mycket varmare än vad det har varit under dagens, eller senare under dagen, så kommer det vara mellan 15 och 20 grader varmt i Sverige. Det är vädret på Mix Megapol.
4: Jag har ju sneglat på kundvagnarna. Så ni vet, det går ju inte. Jag kommer ju aldrig fylla den. Den är ju sjukt stora.
5: Oj, du kommer.
4: En väldigt fin sak nu som har hänt i mitt liv då. Ebbe, jag kan ju sätta honom i den här lilla barnsitsen. Nej, men det är ju så kul. Alltså jag får, nu kan jag ha den.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon Karo.
6: God morgon.
0: God morgon Jonas.
1: God morgon.
0: God morgon Halvtids Erik.
7: God morgon.
0: God morgon fantastiska Faro.
2: God morgon gullig dansken.
7: God morgon Faro.
2: God morgon.
7: Du sida sida.
2: Ah, fan helvete.
0: Vad fin tröja du har. Vad vill du beskriva vad du har på dig för tröja?
2: Jag har alltså på mig originaltrycket av dåvarande Linda Prava, numera Linda Lampenius. Hon heter ju Prava då när hon var Playboy-modell. Det här är ju såklart då en hommage till mitt hjärtas land. Den riktiga vinnaren av vårt Eurovision.
0: Jag är glad att du engagerar dig.
2: Vet vad jag vet? Jag vet vem som blir nya James Bond.
1: Oj.
0: Va?
2: Ja.
1: Linda Lampenius.
2: Glöm inte vad ni hörde först. Tom Hollander.
1: Tom Holland?
2: Da. Holland. Tom Holland. Da, da, da, da, da, da.
0: Bra, tack. Då vet vi vad vi har
2: på.
0: Vi ska gå ett varv runt rummet och sen så ska vi diskutera dagens dilemma. Vi har en lyssnare som har en man som jobbar hela tiden och hon tycker hon drunknar i alla måsten och allt göra hemma. Hon tycker hon gör allt. Men vi läser hela brevet om en liten stund. Men först också ett varv runt rummet. Kolla läget med alla.
1: Oh, super.

0: New Kid har du på Mix Megapol. Vi ska gå ett varv runt rummet. Karo, vad tänker du på idag?
1: Jo, att jag tänker på att jag då försökte börja kolla på Eurovision i lördags. Och jag menar, det här ändå varit en grej som jag kollar på, tänker jag. Men alltså, jag är så besviken, tror jag, över mig själv. Typ, för jag börjar kolla. Och då känner jag mig som en sån jättetråkig person som sitter, nej men vad är det här nu då? Nej men det här, nej men det här. Och gud, den här låten så här. Så jag kunde typ bara kolla så här, kanske sån 11 nummer in. Sen fick jag liksom så stänga av. Ja. Ja, för då gick det inte med. Och sen fick jag liksom, jag vill ju ändå veta saker. Så då fick jag ju recap allting sen dagen efter. Också att jag gick och la mig, ska jag också säga. För att jag då, alltså det är sent.
0: Det är det.
1: Alltså det drar igång 21.00. Snälla.
2: Wow, hur ska jag? Mitt i natten. Jag,
1: va?
2: Mitt i natten.
1: Ja, jag visst. Alldeles sen. Nej, så jag är väldigt besviken över både mig själv och över Eurovision, kan
0: jag
1: man säga.
0: Fattar.
1: Ja.
0: Jag fattar. Erik, vad tänker du på?
3: Nej, men jag är inne på Eurovision också. Vi har ju besök av Farao idag. Du vet ju att jag gillar dig mycket, Farao.
4: Ja, oh, vad härligt. Detsamma.
3: Men du pratar ju så mycket om Finland, och då har jag bara en fråga. Vad tycker du om Lordi egentligen?
4: Älskar Lordi. Ja, älskar Lordi. Jag tycker Lordi är verkligen det bästa exemplet på det samlade finska vansinnet.
0: För de hade något medley, va, som Lordi var, de gjorde sig aktuella.
3: De körde ju med Faraos idol, hon Erika Wikman, som också var med, körde de ihop där. Och då såg jag, jag tror han var basist eller något i Lordi där. Det, alltså, du vet, de ser ju, alltså, de ser ut som orcherna i Sagan om ringen. Ja. Och på något sätt så känns det lite så här, lite gammaldags med orcher och så nu för tiden. Det känns som liksom det tåget har gått lite så där.
4: Jo, men det känns gammaldags med blonda.
3: När man kommer utklädd till orch, och det är liksom, för alltså, var det 2005 eller någonting jag tror de vann, då var det lite inne och var orch, då var det lite coolt och så. Men nu är ju det rätt många år sedan det var coolt att vara orch, och då det blev ganska tydligt när jag såg på Eurovision i lördags att jag tyckte det.
0: Skönt. Ja,
4: ja, kul, trevligt.
0: Vi fortsätter varv runt rummet. Det gör vi varje morgon på Mix Megapol. Vad tänker du på, Jonas?
5: Jag har börjat bli bättre på att stretcha lite. Mm-hmm. För att jag är 45 år gammal och stel. Så du ska stretcha lite. Och nu har en grej som har hänt då. Det är att jag har upptäckt att jag numera kan stå som Forrest Gump. Och det är ganska bekvämt. Så jag börjar stå mer som Forrest Gump. Nu vet du, han har liksom händerna bak på ryggen och höften på något sätt. Och tummen. Och då upptäcker jag ibland att jag bara står så lite framåtlutat så här.
4: Ja, men vet du vad? Det är inte att stretcha. Du har blivit en grillpappa. Så där står alla pappor vid grillen och dundrar.
0: Båda händerna i svang, liksom på
4: baksidan. Ja, båda händerna i svanken putar ut sin kolesterolstinna ölmage och tänker det blir en bra koklett. Vilken perfekt glöd.
0: Vad tänker du på,
5: Farao? Kom med fatet.
4: Du, jag tänker på olika såna här ordspråk man har som man säger ofta. Och då kommer jag på mig själv att det jag säger oftast är don't trust a smiling cat. Mm. Vilket jag tycker är otroligt bra. Sen fick jag veta av mina brittiska kollegor på mitt andra jobb att de aldrig hört uttrycket don't trust a smiling cat.
0: Nu har kommit på det själv.
4: Nej, jag har inte det, för jag gjorde lite research. Vet ni var det kommer ifrån?
0: Nej.
4: Gissa, don't trust a smiling cat. Tycker det är ett otroligt bra uttryck.
0: Nej.
4: Alice i Underlandet. Det kommer nämligen från Cheshire Cat, den här leende katten. Man ska inte lita på någon som verkar för snäll. Jag tittar på dig,
5: det känns som att någon säger det här om dig ibland.
4: Don't trust a smiling cat. Ja, det får stå för Kaylee.
0: Vad snabbt. Vi ska diskutera dagens dilemma här direkt efter Cher på Mix Megapol.

0: besatthet av Cher här på sistone. Jag vet inte vad det var det här som håller på att ta mig någonstans. Jag tycker att hon är otrolig. Jag kan fastna och sitta och alltså, YouTube Chers TV-program, hennes gamla uppträdanden. Mm. Ny också för den delen.
1: Gry, jag går bredvid dig.
0: Hon är otrolig.
1: Hon är otrolig!
0: Oh. Vi ska diskutera dagens dilemma nu. Det är Sandra som vi kallar henne som säger: hej Gry och vänner, jag är 32 år, gift och har 3 barn på 1, 2 och 5 år. Min man är egenföretagare och jobbar mycket, och innan han startade eget pratade vi tydligt om att vi skulle dela lika på hem och barn. Problemet är att det inte alls känns så idag. Han gör saker hemma, absolut, men i mitt huvud tar han hand om det mest synliga, medan allt annat bara fortsätter falla över på mig. Tvätt, plock, matplanering, inköp, barnens saker, sortering, alla de där små och stora uppgifterna tar aldrig slut. Han tycker nog att han bidrar ganska mycket, men jag tror inte riktigt han förstår hur mycket som faktiskt krävs för att hålla ihop allt. Det är inte så att han ligger på soffan, han är nästan alltid igång, men då är det oftast med jobb. Och jag står kvar med känslan av att jag håller på att drunkna. Är det här bara småbarnslivet som det ser ut, eller är det faktiskt dags att kräva en helt ny fördelning hemma? Oh, Sandra. Jag tror att det är så här småbarnslivet ser ut. Vad säger Karo?
2: Nej, men alltså det kan man ju tänka så, men jag tror att här gör du alldeles för mycket jobb i hemmet. Mm. Och att det har blivit nu så här att alltså du driver så, ditt företag är så här hemmet-företaget, och det funkar ju inte om du också jobbar helt. Då måste ni försöka dela på det som ska göras hemma. Mm. Och då, om det inte sker naturligt, alltså vilket det inte gör, då kanske ni måste börja liksom göra en uppdelning i hemmet mer. Liksom att det är så här, ah, men du kanske lagar mat och han kanske tvättar, eller tvärtom, eller att ni liksom börjar så fördela sysslorna och kanske göra ett schema för hur det ska vara.
0: Och när jag säger att jag tror att det är så här småbarnslivet ser ut, så grundar det sig i att jag tror att man i en småbarnsfamilj alltid själv tycker att man är den som gör 70% av jobbet. Det tycker nog han också. Mm. Alltså jag tror att man fattar inte hur mycket det, alltså det känns alltid som att det är en andres tur, och det känns alltid som att man själv gör 70%. Erik, vad säger du som också har ett litet och ett mellanlitet barn?
3: Ja, precis. Jag vill bara säga att jag tror det här är mycket vanligare än vad man tror. Jag tror att det är ett vanligt problem. Och det jag kan tänka då är att man, som det står i brevet här, så har de 3 underbara barn här. Fokusera på det först, och sen så skala av saker. Gör inte allting. Låt det bli liggande tvätthögar och annat. För då kanske den här mannen känner själv, nu talar jag inte av egen erfarenhet alls, men det är en kille jag känner som sa det till mig innan, att det kunde vara så. Då kanske han känner själv att, oh jäkla vad mycket tvätt det är här nu. Jag kanske till exempel ska ta och tvätta lite i eftermiddag istället för att göra någonting annat då. Så liksom skala av lite, gå på det viktigaste och så låt resten vara.
0: Och sen kanske också kalibrera lite grann vad man har för toleransnivå. Det kan ju vara så att den ena känner att det måste vara perfekt och allt måste ligga i rad och allt ska nytvättat ihopvikt hela tiden, medan den andra tycker att det är okej att det är lite som det är. Och då kanske man inte har samma kravnivå till att börja med, och då är det svårt att ställa krav på den andra att den ska ha ens egna. Ni får fatta vad jag menar. Vad säger Faro?
1: Jag säger så här, skaffa hemhjälp.
0: Skaffa. Alltså,
1: nej, men lyssna nu på mig. Det är inte för säkert att det behöver vara jättedyrt. Och det är

0: mycket som absolut har en enorm värdighet. Jag tänker också så här, jag får lite prinsessa Madeleine och Chris O'Neill vibbar här. För jag lyssnade på en dokumentär där Chris O'Neill sa så här, det är faktiskt att I'm the one who puts them liksom food on the table. Här verkar det som att för att de ska ha den här livsstilen som de har, kanske, så måste han jobba. Han verkar jobba hela tiden.
1: Mm.
0: Det verkar inte som att han gör andra grejer. Då kanske man får komma överens om så här, för det är ju inte fel heller att bara, för att mitt jobb ska fungera så behöver du sköta markservicen. Om det inte funkar för dig, då kan vi hitta en alternativ lösning. Och jag tycker inte hemma, en gång i veckan, någon som städar, någon som tvättar. Alltså man, det går ju faktiskt att köpa sådana tjänster. Jag menar, Gry, du har ett helt entourage hemma hos dig som håller. Gry slänger sig ner på sin divan och sen pekar med.
1: Vad har du för bild av mig? Vad säger du, Jonas?
2: Ja, alltså jag håller med om att det här är vanligt. Det här är klassisk kvinnofälla. Alltså man bestämmer sig på något sätt över att så här, mannens arbete är det viktigare och att då så blir det bättre att han får jobba hela tiden. Ja, jag måste jobba, det är så viktigt. Och sen så får kvinnan istället då ta hand om familj och hem och så vidare. Det är klassiskt sånt exempel. Jag säger inte att det måste vara så hos er, Sandra, men det är precis så här det brukar låta i sådana fall. Och då är det jätteviktigt att, tror jag, att man pratar ihop sig och bestämmer och kollar så här. Så här, det här är allting som behövs hemma. Det här är allting som görs. Vem ska göra de här grejerna? Varför är det viktigare att du jobbar och att jag gör det här, om det nu är så? Eller hur ska vi göra? Mm. Jag utgår från, det låter ju i alla fall som att Sandra har väl ett eget jobb som hon går till och vill hamna i. Sen blir det ofta då att man bestämmer sig för, men då kanske du går ner på deltid och så står man där med mindre pension sen och sitter fast i ett äktenskap som man inte vill vara kvar i. Jätteklassiskt. Jag tror, Vic, Sandra, det är viktigt att ni snackar ihop er, är överens om att så här ska det inte bli hos oss. Jag tror inte att din man vill att det ska vara så heller. Men ni måste komma överens. Vad är det som görs varje dag eller varje vecka? Vad är det som behövs göras? Vem ska göra det? Och sen så delar man ut det så att det blir rättvist till slut.
0: Hur fan vad sexigt. Jag är så jävla glad att jag är bög.
1: Ja, Sandra, hoppas att du fått hjälp av att höra oss diskutera ditt dilemma i alla fall. Och snacka, det kan ju vara så att han gör mycket mer än vad du tror också. Men prata ihop, det är väl jätteviktigt i alla fall. Det här är

0: Megapol och vi ser fram emot tre saker på fem sekunder om en liten stund. Vill du vara med och utmana någon i studion så är numret 020-314-314. Sen ska vi få fantastiska Faros fantastiska topp tre-lista. Vad handlar den om?
1: Ja, men det handlar ju såklart om best of mamma Inga!
0: Ja, vad kul!
2: Perfekt.
1: Ja, det här är citat värd en broderad bård.
0: Bra!
3: Mix Megapol.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8 och då är det dags för oss att få nyheterna med Jonas.
1: Ja, och de börjar med en brand i Östra Göinge. Polisen utreder misstänkt mordbrand efter en brand i en lägenhet igår kväll i Broby. En person som var i lägenheten ska ha omkommit, men mycket mer än så vet man inte. Nu på morgonen ska fartyget MV Hondius komma till Rotterdam efter över en månads färd genom Atlanten med ett utbrott av hantavirus ombord. Minst 9 människor har smittats, 3 har omkommit. Kvar på MV Hondius finns nu 25 personer ur besättningen och 2 vårdarbetare. Och även om ingen av dem ska ha visat upp några symptom så ska de vara isolerade i 6 veckor efter att de går av fartyget. Och USAs särskilda sändebud är på Grönland. Jeff Landry, som han heter, ska vara med på näringslivsmässa där och träffa Grönlands premiärminister Jens Fredrik Nielsen idag. USAs president Donald Trump har ju backat på sina planer om att ta Grönland, men de vill eventuellt placera mer militär på den. Det är senaste uppdateringen.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ett högtryck på Östersjön gör att det är soligt och klart på många håll i Sverige idag. Undantaget är sydväst där det är molnigt, där det också kan vara en del regnskurar. Det här molnområdet kommer att sprida ut sig och täcka i princip hela halva Sverige. Man ska säga halva södra Sverige. Mer klart väder norrut. Det blir också varmare väder. Det blir 12-18 grader enligt SMHIs senaste prognos. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Jag hämtade min gudson på skolan.
4: Just det.
3: När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
0: Fantastiska Faro är här.
5: Ja.
0: Vi ska få fantastiska Faros fantastiska topp 3. Och då är det 3 klassiker med mamma Inga.
5: Ja, det är best of quotes kan man säga.
0: Wow. Älskar. Se fram emot det jättemycket. Vi ska också leka 3 saker på 5 sekunder. Där numret då, om man vill vara med, 020 314 314. Vi har 500 kronor i snabbare jackpot. Och så ska vi få halvtid. Nej, vi ska... Nej, det ska vi, skitsamma.
5: Något kommer hända, ska jag säga.
0: Nej, men jag kom på att vi har så mycket vi ska göra också. Vi ska ha nyhetstestet också. Och så vill jag påminna om att vi har, enligt plan i alla fall, så kommer Pernilla Wahlgren imorgon.
1: Det var spännande.
0: Det har ju hänt att hon inte har dykt upp förr. Men hon är inbokad, taxi är bokad. Det står i körschema att hon ska komma.
5: Ska jag stå standby?
0: Ja, gärna.
1: När hon skriver i slutet på sina mejl så skriver hon PV utgår ifrån. Säger ni PW då? Tror ni att hon säger det när hon presenterar sig liksom med sina initialer? Vad är din initialer? PW?
0: Alltså jag tror att folk som presenterar med sina initialer överhuvudtaget då,
1: säg inte för mycket nu för det här gör jag.
5: Ja, då finns det ett ställe som heter Sankt Görans psykakut.
0: 3 saker på 5 sekunder direkt efter Saga Ludvigsson här på Mix Megapol.
1: Igen.

0: Saga Ludvigsson hör på Mix Megapol.
1: Säg tre saker på fem sekunder. Är du snabbare än vännerna? Presenteras av snabbare.com. För dem över 18 år.
0: Daniel är med på telefon. God morgon, Daniel.
2: God vecka.
0: God vecka.
3: Du,
0: hon har alltså jobbat så länge för att få in det. Äntligen. Hur är läget med dig, Daniel?
2: Jo, tack. Det är bra.
0: Är du peppad på att vinna 500 kronor i snabbare jackpotten?
2: Självklart.
0: Så vem utmanar du då?
2: Carolina.
0: Spännande.
4: Nu jäklar.
0: Ja, men då så, då kör vi igång då.
1: Omgång 1.
0: Daniel, vi börjar med dig. Säg tre saker du tänkte när Bulgarien vann Eurovision Song Contest.
2: Grattis, hurra. Fan vad bra.
0: Karo, säg tre saker svenskar gör så fort solen visar sig.
5: Oh, man ställer sig mot solen. Man säger, åh vad det är härligt med sol. Matta solkräm.
1: Wow. Omgång 2.
0: Daniel, säg tre plagg som folk tar fram alldeles för tidigt på året.
2: Mössa, dunjacka, vantar.
4: Oj, shit. Jäklar.
0: Den är snabb. Karo, säg tre ord på finska eller som låter som finska.
5: Yksi, kaksi, kolme.
3: Hon kör den!
4: Smart.
3: Jag menar
1: det.
0: Daniel, säg tre saker man säger när man inte vill erkänna att man har bränt sig i solen.
2: Ja. Hoppsan. Nej, det här går inte.
0: Det är inte jag som skriver de här frågorna. Jag vill bara säga det. Det är inte jag som skriver det här.
5: Nej.
0: Säg, det ställer jag sig innan till. Säg tre saker man säger när man är kåt.
5: Man säger, oh, ska vi ligga? Kom här, lilla du.
3: Oj.
0: Dansken, hur gick det här då, lilla du?
6: Vi fick en oavgjort 3-3.
0: Starkt jobbat, Daniel. Tack snälla för att du var med.
2: Tack själva.
0: Ha en underbar dag.
2: Detsamma till er.
0: Vi har då 1000 kronor i snabbare jackpotten till imorgon.
4: Det räcker till två kaffe på Joe and the Juice.
0: Eller hur? Vi ska få fantastiska faros, fantastiska topp tre alldeles strax.
4: Best of Mamma Inga.
0: Kul. Citat att brodera och hänga upp på en vägg.
4: Absolut.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, klockan är 11 minuter över 8. Vi har fantastiska Faro i studion på ett fantastiskt humör.
1: Och det är... Ja, jag är på tårna, jag är liksom på nålar.
0: Det är det verkligen, och du har en egen programpunkt, det är en topplista, topp tre-lista. Och idag ska vi ha, har vi fått höra att det är bäst av Mamma Inga. Kolla handen.

0: standard Sverige. Och nu får vi börja veckan. Vi brukar avsluta den med den. Men i den här veckan då får vi börja veckan med Sveriges bästa programpunkt. Faros topp 3. Bered er nu. För här har ju tagit in det tunga artilleriet. Nämligen nyckeln till varför jag är så rolig. Det är ju Mamma Inga. Så här kommer tre av mina favoritcitat av Mamma Inga. Vi börjar med plats nummer 3. Det är ju nämligen så att jag och Mamma Inga ska inte bara gå i Ferdinands fotspår, utan även i Carolinas fotspår och åka Vasaloppet i år. Och det här fick ju jag när jag då höll i Vasaloppets, vad heter det, hedersgästsmiddag i år. Och mamma var med då. Och då liksom fick jag och mamma varsin startnummer. Och då sa de så här: ja, Faro, nu är det ju så att du får ju nästa års första startnummer. Så när vi åkte hem samma med tid.
1: Wow.
0: Tänk att vi kommer få starta först. Då tänkte jag, nej mamma, jag tror inte att vi kommer starta först. Men mamma var väldigt glad och tanken att vi skulle få starta allra först. Det var så roligt.
2: Ja.
0: Plats nummer 2, jag kallar det broderiet. Det är nämligen så att jag och mamma pratar i telefon nästan varje dag. Du vet, bög och son, eller bög och mamma relation. Och så pratar vi sist och så, ja.
2: Vi brukar kalla det barn och mamma, men absolut.
0: Ja, men vi kallar det bög och mamma.
2: Ja.
0: Och så pratar vi sist och mamma säger, ja, jo, du vet, vi, pappa är börjat se så dåligt. Så, och vi flyger som en liten vante här uppe på skogen vid när han kör bil. Men jag har slutat bry mig. Vi kör ihjäl oss här uppe. Det enda jag fokuserar på, det är broderiet.
2: Ja.
0: Och jag bara, och, jaha, okej, okay. Vadå? Ja, och Faro, ringer de från polisen och säger att de har hittat två ihjälkörda pensionärer på skogen, då måste du fråga, har ni broderiet? Och så blev mamma så irriterad med att jag inte tog det på allvar. Och bara, Faro, det är ett Carl Larsson-broderi. De tar det där broderiet de hittar.
2: Kan du vara snäll och be dina föräldrar sluta köra bil?
0: Ja, men som att min mamma, som att polisen skulle bara, ja, usch, de är väldigt skadade, men du... Janne,
2: vi tar.
0: Här ligger ett halvgjort broderi. Och det är ett Carl Larsson broderi.
3: Vi tar det.
0: Vi tar det. Är ni redo för platsen med rätt?
1: Ja.
0: Det här beskriver ändå mammas ganska sunda inställning till sin lätt dramatiska son. När jag gick på gymnasiet, då var det ju dramatik 24-7. Jag gick ju då alltså teaterlinje för öga förvånande i Falun. Bland annat tillsammans med Cecilia Fors, för detta Ica Cindy. Två stycken guldklimpar i samma klass kan man säga. Och då var det väldigt mycket drama. Och bland annat så var det så att om någon fick åka ambulans, då fick man ju säga så här, vem ska få följa med den här gången? Och jag fick fruktansvärt ont i magen och fick då åka ambulans in till Falasrätt. Och den här gången var det Lisa som fick följa med ambulansen. När vi kör över ett farthinder så släpper jag mig, och då gör det inte ont i magen längre. Det är liksom en prutt som har hamnat på sniskan.
2: Och du ambulans för det?
0: Ja, men det var inte jag som ringde ambulansen. Det var, blev uppståndet som svarade så här, liksom, vi måste ringa en ambulans.
1: Det är barn som har ont.
0: Så jag åker in på akuten. Och det här är ju varje mammas skräck att få det här samtalet. Ja, när de ringer och bara, ja hejsan, jag heter Ingegärd och jag jobbar som sjuksköterska på Falasrätt på akutmottagningen. Och det är så här att vi har tagit emot din son som har kommit in från skolan med ambulans. Och man tänker då att mammas värld skulle stanna. Mamma svarar, ja men han har väl busskort. Hon visste. Ta det med näves allt.
2: Och där har vi det. Fantastiska Faros, fantastiska topp 3. Topp 3 i bäst av Mamma Inga.
0: Ja, hon är otrolig. Faktiskt. Världens bästa mamma.
1: Du med.
2: Tack snälla du.

0: 18 minuter över 8 och lyssnar på Mix Megapol. Och det var ju Eurovision Song Contest i lördags. Carro försökte titta på det, men det började för sent och höll på alldeles för länge.
1: Ja, och jag tyckte också att numren var inte så bra.
0: Nej, Elaine älskar ju, vår redaktör Elaine älskar ju Eurovision på ett sätt. Så hon var ju där och följde på nära håll. Vi har fått rapport från Felicia, hon träffade henne. Faro, kollade du på Eurovision Song Contest?
2: Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Det var första året som jag inte gjorde det. Och jag valde att bojkotta det utifrån. Och jag ska säga så här, jag vill vara jättenoga med att poängtera det här. Det här har ingenting att göra med antisemitism eller någonting mot Israel som land. Utan det har att göra med en inkonsekvens i att länder som är i en pågående krigskonflikt har tidigare år utestängt. Varför man gör ett undantag för Israel, det vet, det förstår jag inte. Men man har uteslutit Ryssland på grund av den pågående krigskonflikten de har med Ukraina, vilket jag tycker är helt rätt. Men att tillåta Israel att tävla och att, ja, jag säger så. Jag kan inte.
0: Nu då bojkottar, känner du att du har saknat i ditt liv att inte titta på, för du brukar följa det, eller?
2: Ja, det brukar jag. Ja, men jag kan känna att jag saknar, men jag jag kände att det var viktigt att göra ett ställningstagande där, för att det finns också så otroligt mycket politiskt bakom deras deltagare också. Det har pratats om röstfiske, parlamentet i Israel pumpat in massa pengar för att röstfiska, eftersom man också kan rösta över hela världen idag. Mm. USA kan rösta, Asien kan rösta. Och då har man gjort så att man har i princip köpt röster. Man har pumpat in flera miljoner för att folk som inte ens tittar på programmet eller inte ens vet vad Eurovision är ska rösta. Och det är det som gör också att Israel får otroligt höga poäng av publiken, vilket också blir lite missvisande. Och det här är ingenting, och det vill jag verkligen understryka, mot Israel som land eller mot folk som bor i Israel. Jag tycker synd om dem, för de är också i en krigssituation naturligtvis. Men Israel som stat har ett ansvar, och vi har också ett ansvar, tycker jag. Så du, därför valde jag bojkotta.
0: Du tittade inte på det. Nej. Har du hört vinnarbidraget?
2: Ja, självklart. Det går inte att komma undan.
0: Men vi kickstartvaknade till det tidigt i morse för att det funkade för oss att komma på. Vi vaknade till livet.
3: Ja, det var första gången jag hörde det faktiskt, men jag blev också väckt.
2: Ja, det betyder eldkastare på svenska kan jag säga.
0: Ja, är det så?
2: Ja, alltså finska då, pratar ni om, nej?
0: Nej.
2: Bangaranga!
0: Vi lyssnar på Mix Megapol, klockan är 20 minuter över 8. God morgon!
2: God morgon!

0: Du lyssnar på Mix Megapod, du får den perfekta mixen när vi har hängt med fantastiska faror och en hel timme. Vad ska du nu?
1: Vet du vad jag ska? Men gud, varför har inte jag sagt det?
0: Vad ska du?
1: You will die! Jag ska åka till filmfestivalen i Cannes.
0: Va? Va?
1: Ja.
0: Va? Nej, men far.
1: Där ska jag ta emot hederspris.
0: Nej, vad ska du göra?
1: Ja, vet vad jag ska göra? Det är alltså då high profile people. Jag vet inte vilka de är faktiskt. Men det är sådana som liksom jätte... Det är inte influencers, utan det är skådespelare antar jag då. Eller kändisar. Atleter, det står atleter, skådespelare och musiker som ska... till sin gala blåsa få en doft utprovat som matchar.
2: Wow, wow.
0: Är det ditt jobb? Du ska åka och fixa rätt parfym till rätt kändis och rätt outfit.
1: Ja, wow. De får en halvtimmes konsultation med mig som får prova ut doftsätta deras outfit.
0: Säg aldrig upp dig från ditt jobb. Du har världens bästa jobb.
1: They flying me business.
0: Nej, jag orkar France, inte.
1: Le luxe à la française.
0: Nej.
1: Jag ska vara så full.
0: Har du med dig alla parfymerna i din väska då, eller finns de på plats?
1: They are already shipped to La Majestic, dans la Paris, dans la Cannes et la Croisette.
0: Dans la Croisette.
1: Dans la Croisette.
0: Kommer du äta en croissant på de Croisette?
1: Ja.
0: Gud,
1: jag kommer äta
0: en
1: croissette på Croisetten.
2: Wow. Underbart att höra.
0: Du, jag vill höra allt när du kommer tillbaka.
1: Du vet vad, det finns en stor risk att du kommer få det.
0: Det vill vi.

0: Magnus Uggla var en av Sveriges största artister, långt innan Så mycket bättre. Men efter sin medverkan där har han fått en ny publik.
1: Där borta vid pilen.
2: Jag tycker att jag hoppat ganska mycket mellan olika genres, olika stilarter. Började med hårdrock och sen körde jag glamrock och sen så började jag med syntar och sånt där.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
3: SMS kostar 19 kronor.
4: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Rätta summa! Smsa vinn till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.

0: Vi lyssnar på Mix Megapol och klockan är 8:30. Här kommer Jonas med nyheterna.
1: De börjar med fartyget MV Hondius som ska komma till Rotterdam idag efter över en månads färd över Atlanten. Det har ju varit ett utbrott av hantavirus ombord som smittat minst 9 människor. 3 människor har omkommit. Kvar på Hondius finns nu 25 personer i besättningen och 2 vårdarbetare. Och även om ingen av dem visat upp några symptom så ska de vara isolerade i 6 veckor. En kanadensisk medborgare testade positivt i helgen och många har varit oroliga att utbrottet av hantavirus ska bli en ny pandemi. Men WHO, Världshälsoorganisationen, säger fortfarande att det inte är någon fara. Nu ska vi till Grönland dit USAs särskilda sändebud kom igår kväll. Jeff Landry, som han heter, ska vara med på en näringslivsmässa och träffa Grönlands premiärminister Jens Fredrik Nielsen. Det är inte bekräftat eller uttalat i alla fall vad de ska prata om. USAs president Donald Trump har ju tidigare backat på sina planer om att ta Grönland. Men det finns uppgifter om att USA vill öka sin militära närvaro. Det är den senaste uppdateringen.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Nu har jag tryckt på F5 så många gånger. Jag kan tyvärr inte komma med en uppdatering om hur det är med Elliot Stroud. Mjällbystjärnan är uttaget till svenska VM-truppen i sommar men gick av skadad i matchen mellan Häcken och Mjällby igår. Ingen vet hur det är med honom. Stroud sa själv efter matchen att det förhoppningsvis inte är så illa, men sen dess ingen uppdatering. Mjällby förlorade den där matchen för övrigt 1-0 och samma Stroud sa efteråt att det inte berodde på den hårda matchningen. De spelade ju cupfinal mot Hammarby bara några dagar senare. Stroud säger att de inte kan skylla på det. Hammarby som också spelade den matchen, de vann sin match igår 4-1.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det ligger ett högt tryck öster om Sverige och det här betyder att det just nu i alla fall är ganska klart väder och sol på många håll i landet. Förutom i sydväst längs västkusten så är det molnigt och eventuellt någon regnskur också. Senare under dagen så kommer det här molnområdet att sprida ut sig och halva Sverige kommer att vara täckt av moln som det ser ut i SMHs prognos just nu. Den norra delen mer klart till halvklart. Temperaturen är någonstans mellan 15 och 20 grader enligt SMHs prognos. Det är vädret på Mix Megapol.
3: Halvtids-Erik, du har tränat på att tjäna hela helgen, säger du?
4: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna, Anna.
5: Va?
4: Ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna. Okay.
5: Tjäna! Ja.
4: Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: God morgon, Sverige. Du lyssnar på Mix Megapol. God morgon, gänget.
6: God morgon.
0: Vad säger du? Ska vi gå ett varv runt rummet? Tjäna! Ska vi gå ett varv runt rummet innan nyhetstestet?
1: Ja, men det låter väl som en kul idé.
0: Ja. Ja. Kolla läget lite med alla.
6: Absolut.
0: Det är ändå måndag.
6: Eller hur?
0: Ja.
4: Ja.
0: God morgon.
6: God morgon.

0: Det här är Mix Megapol och klockan är 7-8 minuter över 8:30. Vi ska ha nyhetstestet om en liten stund. Vi ska först gå ett varv runt rummet. Man undrar vad namnsdagsbarnet idag tänker på. Erika namnsdag, ensamt majestät. Dela inte namnsdag med någon annan. Så alla Erikar som lyssnar nu, grattis på namnsdagen. Men våran Erik, halvtids i förnamn. Vad tänker du på?
1: Ja, tack för alla grattis och så. Men jag tänker på fotboll. Jag tänkte bara dra igenom ett svep här nu utav fotbollen, hur upp och ner allting är. Men först vill jag säga grattis till Mjällby som tog hem Svenska Cupen mot Hammarby, Jonas. Det hade varit fint om du också ville säga ett grattis där.
2: Grattis!
1: Vill du heja på Hammarby? Ja, jättebra. Det är ju roligt att landet från Listerlandet åker upp till Stockholm. Sen i Göteborg här idag, då har vi alltså Blåvitt som möter ÖIS. Och då är det ett Blåvitt som liksom kämpar för att ta poäng överhuvudtaget. De har inte mött ÖIS på 17 år. Och det här kallas ju för originalderbyt då alltså. Men ÖIS ligger högre upp i tabellen än vad Blåvitt gör. Så det är också lite upp och nervänt där. Och något som är det, Sirius leder ju allsvenskan. Det är ju inget fel på det, de spelar ju bra så här. Men något som är det sjukaste av allt, det är att Norge ska till fotbolls-VM medan Danmark inte ska dit. Så det är spännande att det rör på sig i fotbollen och att mycket är som inte som det brukar. Det var det jag ville säga.
0: Det är the upside down world. Apropå fotbolls-VM, vi får ju varje morgon på Mix Megapol får vi kändiskoll med Karo. Och då så berättade hon idag i kändiskollen att det kommer vara halftime show i fotbolls-VM.
3: Ja.
0: Och det är Chris Martin från Coldplay som ska ha den, visst? Och då hörde man Jonas, han suckade och vred sig och himlade med ögonen och sånt.
3: Ja.
0: Detta måste vi tala om i vår podd.
1: Mm.
0: Kvartssamtal med Gry och gänget, en podd vi gör varje morgon. När vi är klara här med radion så har vi en podd som är 15 minuter lång. Måndag till fredag släpper vi den. Och så vill du hänga med oss lite till sen under dagen, så leta upp den där så finns vi där. Då är det ingen musik och ingen reklam, bara vi i en kvart till.
1: Mm.
0: Och då ska vi bland annat prata om detta. Vad tänker du på, Karo?
3: Ja, men jag tänker på att jag igår var och hälsade på min mormor i Eskilstuna. Och om en månad då, alltså hon fyller 18 juni, då fyller hon ju då 103 år.
1: Wow.
3: Och det är ju så sjukt att hon fyller 103, och vi pratar ju om det liksom, och hon säger själv så här, ja, då blir jag ju 103 här nu nästa gång. Och liksom, man kan ju knappt tro det. Och sen så är, för då är ju Ebbe, mitt barn, är med där med henne, och han är ju bara 2. Och så blir allting så knäppt att hon är då över 100 år äldre. Så det blir sådana perspektiv eller så, som är väldigt svåra att ta in.
0: Ja.
3: Men det är också väldigt härligt. Och hon blir väldigt upplyft och glad, märker man, när hon får hänga då med sitt barnbarns barn.
0: Ja, men det var det jag tänkte. Blir hon annorlunda med små barn än vad alltså, hon blir med er?
3: Ja, vuxna? Jag tycker att man märker att hon helt plötsligt så får hon liksom laserblick. Alltså får hon att se, hon ser jättedåligt, men hon ser allt Ebbe gör. Jaha, nu gick han dit. Nej, där trillar han. Och oj, han tar på den där grejen. Man bara, men hur kan hon se det här? Hon är så uppmärksam på allt han gör. Hon kanske inte hör alltid vad vi säger, men hon hör allt han säger.
0: Fantastiskt.
3: Alltså det är helt sjukt.
0: Gud vad häftigt. Du måste filma mycket den
3: ja. Ja, så du har. Ja, försöker smygfilma lite.
0: Hon ser ju inte, du bara filmar på.
3: Ja, sant.
0: Vad tänker du på, Jonas?
2: Jo, nu när vi pratar om fotbolls-VM nu så började jag tänka på det. För i helgen så bokade vi biljetter. I sommar så ska vi åka till Gotland. Och mina föräldrar har fått låna ett hus av sina kompisar. Och det är samma hus där vi var och såg VM sommar 94. Så, och vi såg bronsmatchen, kommer ihåg, i det här huset liksom utanför på gräsmattan, och hade satt upp en TV i det här, berättade jag förut, men satt upp en TV i ett träd så att vi skulle kunna sitta ute på den varma sommarkvällen och se bronsmatchen VM 94. Och nu ska vi tillbaka till samma ställe och vara där under sommaren, och det är VM i Nordamerika även nu. Och det är, jag ryser nu när jag tänker på det, det är så jävla cool, kul grej. Jag längtar verkligen jättemycket dit. Det ska bli toppen.
0: Gud vad härligt. Hoppas det blir så varmt som man får sitta ute.
2: Ja.
0: Sitta ute mycket, kolla på film ute och kolla på matcher ute.
2: De har också en hammock som är superbra för att läsa Fantomen.

0: Ni lyssnar på Mix Megapol och det är måndag morgon.
1: Nu har det blivit dags för Mix Megapols nyhetstest.
2: Det är nytt, det är hett, det är nyhetstest.
1: Vem är egentligen smartast i studion?
3: Ja, det är det vi försöker ta reda på genom att jag ställer tre frågor med anknytning till nyheter och annat som vi hört under morgonens gång. Varje rätt svar ger en poäng som man tar med sig till kommande omgångar och varje fel svar ger en minus som man också tar med sig till kommande omgångar. Och det här gör ju att det är en väldigt spännande tävling som vi sysslar med. De som tävlar i den heter Gry Forssell, god morgon.
0: God morgon.
3: Carolina Widerström, god morgon.
0: God morgon.
3: Och Halvtids Erik från West is Best, god morgon.
4: God morgon.
3: Gud vad härligt att ni är här allihopa och att vi har samlats för att göra det här som många kallar för morgonens tredje största höjdpunkt.
0: Ja, just det.
3: Många är de, de som kallar det för det. Är ni redo för fråga nummer ett?
0: Ja, ja.
3: Jag har ju under även den här morgonen pratat om fartyget MV Hondius som har seglat över Atlanten i över en månad där det har varit ett utbrott av hantaviruset där många människor har blivit smittade. Jag berättade att idag, nu på morgonen, så ska fartyget komma fram till vilken europeisk stad? Gry Forssell.
0: Rotterdam.
3: Mycket riktigt, Rotterdam. Fråga nummer två, den handlar om James Bond. För där har jag berättat att man nu har dragit igång sökandet efter vem som ska spela världens minst hemliga agent James Bond när man ska börja den nya filmen. Nu borde det funka, va? Eller?
0: Mm.
3: Ja. Jag sa också att den som ska få göra filmen heter Steven Knight. Han har varit med och skapat en väldigt populär tv-serie. Vad heter den? Den har nämnt flera gånger. Halvtids Erik tryckte in sig där.
4: Och jag gissar på Peaky Blinders, du.
3: Visst är det Peaky Blinders, du. Och fråga nummer tre handlar om sport. För där har jag berättat att det är många som oroar sig över hur ska det gå med, eller hur mår Elliot Stroud som gick av skadad igår. Matchen som Hjälby spelade i Allsvenskan. Han är uttagen i VM-truppen och gick av skadad. Säg själv att förhoppningsvis är ingen fara. Vilket lag var det som Hjälby mötte i matchen igår? Ja, Halvtids Erik har tryckt in sig. Ja, visst. Ja, passat inte kommer ljud, men du har tryckt in. Nej, varsågod.
4: Det är röd här också. BK Häcken här på Hisingen, ön där jag befinner mig just nu.
3: Åh, oh, wow. Vilket sammanträffande.
0: Mm. Mm-hmm.
4: Ja.
3: Mycket riktigt, BK Häcken. 2 poäng till West is Best.
0: Grattis, du.
4: Det var en god start på veckan, det är du.
0: Här är Mix Megapol.
3: God

0: Alex Warren med Fever Dream här på Mix Megapol. Du får den perfekta mixen och vi håller sällskap fram till 10 precis som vanligt. Mm. Sen har vi vår podcast Kvartsamtal som är 15 minuter lång podd som kommer ut varje dag istället för en timme i veckan som många andra gör. Mm. Men en kvart om dagen. Det blir lite olika beroende på vilket humör man är på, vilken veckodag det är. Vad är du på för humör idag, Karo?
1: Alltså jag skulle säga att det är höga toppar och låga dalar.
0: Yes.
1: Och så kan vi säga.
0: Ja, okej. Okay, ja. Ja,
1: men det är ändå... Jag är ärlig.
0: Man känner att man lever.
1: Ja,
0: ja, jag förstår det. Vi har haft fantastiska faror här idag. Imorgon så är det inbokat att Pernilla Wahlgren ska komma.
1: Ja.
0: Jag säger det är inbokat att för att hon kommer imorgon.
2: Hon kommer imorgon.
0: Ja, det är riktigt kul.
1: Hoppas verkligen.
2: Ja, precis. Eller... som förra gången.
0: Bodis kommer på onsdag och så Magnus Uggla på torsdag för att nämna några. Wow. Så på fredag så är det då... på fredag kommer Ragga som spikar rubriken.
2: Visst, vilken vecka var det.
0: Ja, verkligen. Klockan närmar sig 9 här i Mani. God morgon.
1: God morgon.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Den här veckan så laddar vi upp för Stockholm Marathon ju. Det börjar dra ihop sig. Den 30:e är ju Stockholm Marathon. Och varje morgon pratar vi med morgonens första lyssnare. Vi har samarbete med multivitaminen Berocca. Så morgonens första lyssnare får ju Berocca i skänka till sig. Och i morse så pratade vi med Viktor. Han höll på att träna inför Stockholm Marathon. Så han får ett extra liksom maratonkit från Berocca. Så att vi kan hjälpa honom fram till startlinjen. Och att han ska ta sig runt. Han hade typ, han blivit utmanad av sin syrras kille, va?
1: Ja, det var något sånt.
2: Sambons systerson.
0: Han hade tränat 3 gånger.
2: I februari.
0: Han hade haft lite uppehåll. Alltså, han har varit lite sjuk också. Men det ska nog lösa sig. Och nu gör vi vad vi kan.
1: Det gör vi.
0: Imorgon innan 7 så pratar vi med morgonens första lyssnare för imorgon. Det kanske också någon som tränar för maraton.
1: Jag hoppas det.
0: Ja, ring oss på 020-314-314 om du är den. Kanske vi får prata med dig imorgon.
2: Kul ju.
0: Ja. Vi får nyheter strax. Klockan närmar sig 9. Det här är Mix Megapol. God morgon.
1: God morgon.
2: God morgon.

0: här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Klockan är 9 och då får du nyhetsuppdateringen här på Mix Megapol.
1: Och den börjar i Östersund där en ung man omkommit efter en olycka med en elsparkcykel. Det här hände igår kväll. Han kom till sjukhus vid 7:30 ungefär, men hans liv har inte gått att rädda. Exakt vad det är som har hänt är lite oklart och polisen ber nu om hjälp med att hitta personer som kan ha sett den här olyckan. Om man har blivit ett vittne får man gärna höra av sig till polisen alltså. På tal om polisen så varnar de också för hur lätt det är för unga att få tag på narkotika. Video med reklam för färgglada cannabisgodis till exempel sprids på TikTok. Polisen säger till SVT att de ser en ökning av den här typen av reklam i social media. Och nu under morgonen så ska fartyget MV Hondius komma fram till Rotterdam efter över en månads färd över Atlanten med ett utbrott av hantavirus ombord. Minst 9 människor har ju smittats och 3 har omkommit. Kvar ombord finns nu 25 personer ur besättningen och 2 vårdarbetare. Och även om ingen av dem har visat några symptom så ska de vara isolerade i 6 veckor. Det är senaste uppdateringen.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ett högtryck öster om landet gör att det blir klart till halvklart på många håll i landet just nu på morgonen och förmiddagen. Förutom i sydväst eller framförallt längs västkusten där det är molnigt och kanske också skurigt nu under morgonen. Det molnområdet kommer sen att sprida ut sig, täcka stora delar av den södra halvan av Sverige. Medan den norra halvan får mer klart väder. Men även moln där enligt SMHIs senaste prognos som också visar att det kommer vara någonstans mellan 15 och 20 grader varmt i Sverige idag. Det är vädret på Mix Megapol.
2: Man kanske har någon liten repa på telefonen att det är synd att den har krossats lite och sånt. Så sitter jag här då och har Molly Hammar bredvid mig. Och känner så här, är det ens möjligt att rulla sin telefon ut och få skärskador på hela handen? Och vi har hål igenom telefonen.
3: Man ser liksom tekniken så här. Jag kan bygga en iPhone själv.
2: Men jag ska ta tag i det här. För att du...
0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: God morgon Sverige, du lyssnar på Mix Megapol. God morgon gänget.
5: God morgon.
4: Hej Pippi Strello, hur är läget?
6: Tjena Gry, det blir fantastiskt, jättebra.
4: Pippi har ju hängt med oss via sig. Alltså alla som lyssnar i Göteborg med omnejd får ju Pippis trafikuppdateringar direkt från bilen. Han åker runt och vaktar trafiken.
1: Grattis till dem.
4: Verkligen. Jag vet att du hade någonting du ville ta upp Jonas alldeles strax.
1: Ja, vi får inte prata om det hemligt. Jag smider enker. Jag har en hemlig plan.
4: Okej. Okay.
1: Sitter och filar på en hämnd.
4: Kommer du dela med dig alldeles strax?
1: Ja, om vi lovar att hålla mellan oss.
4: Ja.
1: Brorsan får inte veta.
4: Din brorsa?
1: Ja.
4: Okej.
1: Okay. Jättehemligt.
4: Du berättar först då.
1: Okej. Okay.

0: Megapol med den perfekta mixen och en nyhetsjonas som sitter och smider hemliga planer gentemot sin bror, och du har lovat att berätta för oss. Vi har lovat att inte berätta för Petter.
1: Tack, det var snällt av er. Det är jättehemligt, så ni som är utanför det här och liksom hör nu, så... I helgen så var jag på restaurang med min bror, och innan så gick vi, tog ett glas på en bar som har tv-spelstema. Där kan man få låna kontroller och spela tv-spel. Mm. Och det var så kul. Jag och min bror, vi älskade tv-spel, så vi spelade mot varandra och tog en bärs och spelade Mario Kart. Superkul.
0: Jag köpte en Super Mario pyjamas i Spanien.
1: Wow.
0: Den är otrolig.
1: Okay. Skriver upp till podden. Här ska vi prata mer om. Men sen så, vi hade varit på middag på den fina restaurangen, då gick vi tillbaka till den här baren, för vi var liksom inte riktigt klara med att spöa varandra. Och då spelade vi ett fightspel som vi spelade mycket när vi var
0: Tekken.
1: Yngre. Nej, Soul Calibur heter okay. det. Det är ett jättekul fightingspel, tycker jag. Man är liksom folk som knappt har några kläder på sig, men de har stora svärd och, eller nunchucks, och så liksom slåss dem, och så kan man kontra och parera mot varandra, och så kan man ta tag i varandra och kasta, sparka ut ur ringen och sådana grejer. Skitkul är det, ashäftigt. Och Petter slog mig varenda match. Mm. Alltså, varenda match. Och när vi var små, då var jag var bättre på det här. Han hävdade att det inte har hänt. Det stämmer inte. Jag säger hela tiden, jag var bättre på det här förut. Han bara, kolla på det här. Han hade hittat något trick som bara gick att göra med hans kontroll.
0: Och men ni bytte kontroller, det funkar fortfarande inte.
1: Nej. Testade vi faktiskt aldrig. Och det gick inte att blocka det här jävla movet som han gjorde. Skitirriterande. Han bara, vadå, går inte att blocka det här? Och jag tog hans kontrollspengar och han vann hela tiden.
0: Vi är vidriga. Det är hemskt att vara bredvid er.
1: Alltså, det här var ju ett sätt tv-spel. Alla var ju. Det var ju liksom stämning där inne. Stimmung. Det var verkligen superkul.
0: Ja.
1: Kanske att vi var värst.
0: Ja.
1: Och när jag säger vi, menar jag. Men nu så har jag köpt det här spelet hem.
2: Nej, smart.
1: Så att jag ska träna.
0: Ja.
2: Det är fusk, Jonas.
1: Ja, det är fusk verkligen.
0: Jag tränar väl inte fusk. Nej. Det är däremot sjukt att han inte bara kan, att han inte bara kan erkänna sig besegrad. Bara, ja, Petter var bättre. Och sen går vidare i livet. Det går inte, han är inte skapt sån.
1: Nu vill jag vara tydlig med och påpeka här. Att verkligheten är sån att jag egentligen är bättre på det här spelet. Men att när vi spelade nu i helgen så hade det hänt något.
0: Mm.
1: Så nu måste jag ta reda på vad är det och hur kan vi åtgärda det.
0: Du kan alltså inte bara släppa och gå vidare och säga han var bättre än jag och gå vidare. Det finns inte i dig.
1: Om det hade varit så hade jag gjort det.
0: Det var ju så!
1: Han... Det tryckte på något.
0: Exakt, och så, då vann han.
1: Ja.
0: Det är så det går till när folk vinner över en.
1: Men snart. Oj, oj, oj.

0: Gyllene tider på Mix Megapod. Vi ska få glada nyheter strax. Och de handlar om...
1: om trasiga saker som får nytt liv.
0: Yes, bra! Mix Megapod.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
2: Rätta
0: summa! Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Det är måndag morgon och du lyssnar på Mix Megapol. Det är vi väldigt glada för. Och här får du ju varje morgon glada nyheter.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av kaffe och McToast på McDonald's.
0: Ja, men nu ska ni få höra om ett ställe i Västerås. Alltså det kallas för ett reparationscafé. Och det går helt enkelt ut på att man kan lämna in sina trasiga prylar som man har hemma. Och sen så försöker man då laga dem där så att de får en ny chans. Och det här då uppmanar ju till liksom att man inte ska hålla på att köpa nytt hela tiden. Varje gång något litet går sönder, man bara köper nytt. Man kanske inte behöver det, man faktiskt kan kanske då få det lagat helt enkelt. De har också så att en gång i månaden så kan folk komma och få hjälp med sina grejer då gratis helt enkelt. Det är ju himla fint. Sen verkar det ju som också att det är typ någon kille där som bara, han är medlem i den här liksom föreningen då som de har, och han älskar att laga andra saker liksom. Så att det verkar ändå vara så här en win-win på många sätt, att man lämnar in, men också de som är där och lagar tycker också det är väldigt kul. Jag tycker det är glada nyheter att man liksom uppmanar till att inte bara köpa nytt hela tiden. Så det här var då dagens glada nyhet, och har du en glad nyhet så kan du mejla in den på studion@mixmegapol.se och vinna presentkort på McDonald's, och så kan du bjuda familj och vänner på kaffe och McToast.
2: Glatt att höra,
0: eller hur?
2: Också glada nyheter att Pernilla Wahlgren kommer och hänger med oss imorgon. Och så har han fått att hänga med sig en hel timme, gå ett varv runt rummet, diskutera dagens dilemma och allt andra.
0: Det blir kul.
2: Jätte. Här är Bruce Springsteen i den perfekta mixen. Magnus Uggla kommer också på torsdag.
0: Ja.
2: Och så Bodis på onsdag.
3: Tum upp.
2: God vecka.
3: Verkligen.

0: Jag ser här på Mix Megapol och jag ser att Madde Kihlman som man får sällskap av här på eftermiddagarna, hon och Robin, jag ser att Madde har kommit till jobbet tidigt idag.
1: Är det sant?
0: Ja, men Benny, kom in och kolla läget, se vad de ska hitta på för någonting.
2: In med henne.
3: Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol med den perfekta mixen här, Kimberly. Den som ger dig massa musik på eftermiddagen och också håller i sällskap från klockan 14 varje dag. Det är Madde Kihlman.
1: Hej!
0: Hej! Du och Robin, ni tar över studion vid två. Håller alla sällskap och hittar på en massa kul. Vad ska ni göra
1: idag? Idag får vi besöka Karin da Silva.
2: Kul!
1: Hon ska ju leda Bingolottos sommar i Gracie Moyes. Så hes får jag inte heter inte alls.
0: Men, men vi fattar.
1: Ja, och jag har många tankar kring det här. Man vill ju liksom hjälpa till, eller inte för att jag kan något. Men jag tänker att måste man säga så här, Gustav 8. Får hon byta till Gnu?
2: Ja, det får vi fråga bingoexperten här.
3: Ja, till ett annat namn
1: gör det.
0: Kry.
1: Ja,
0: nästan som Gnu.
1: Vi har tagit fram några förslag på att se hur hon ställer sig till detta.
2: Madeleine 9.
1: Det är inte så många M, men hade det funnits.
2: Men Madeleine kan det vara.
1: Ja, tack.
0: Hon är härlig, det blir mysigt.
1: Ja, hon är toppen, det blir kul.
0: Ja, ha det så bra.
1: Ja, men tack.
0: Madde och Robin från klockan 14 varje eftermiddag på Mix Megapol. Karin da Silva vid 4.
1: Ja, det är planen.
0: Mysigt.
1: Jätte.
0: Bra start på veckan.

0: Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Tack till Gry och morgongänget. Erik Wedberg heter jag som tar över. Klockan är 10.
1: Och här är en nyhetsuppdatering. En ung man i Östersund har dött i en olycka på en elsparkcykel under gårdagen. Och polisen söker efter personer som kan ha sett olyckan och vet mer om vad som har hänt. Polisen varnar också för reklam för färgglada cannabisgodisar som sprids helt öppet på TikTok. Och säger till SVT att de sett en ökning av den här typen av reklam i alla sociala medier. Eurovision Song Contest kan bli en dyr affär för vinnaren Bulgarien som är EUs fattigaste land. Tiotals miljoner euro extra tros behövas för att de ska ha råd att arrangera årets tävling. Det var nyheterna. Jag heter Maria Granström.
0: Tack så mycket Maria. En snabb titt på vädret också. Äntligen börjar varmare luft ta över hela landet. Det blir sol blandat med moln överallt. I och för sig möjligen någon skurit med västkusten, men annars uppehåll. Och 15-16 grader i hela landet. Allra längst i söder möjligen uppåt 20. Mix Megapol lyssnar du på. Erik Wedberg heter jag. The Ark ska ut på stor turné i sommar. Hela 20 städer är det som får besök där. Och vi på Mix Megapol har biljetter. Jag kommer tävla ut dem nu varje dag de kommande veckorna. Du ska mellan 10 och 11 lyssna efter en The Ark-låt och ringa mig så fort du hör det. 020-314-314 är numret. Idag har jag biljetter till konserten i Motala där premiären sker den 24 juni. Så lyssna efter The Ark på Mix Megapol om du vill vinna biljetter.

Molly Sandén och Miriam Bryant som är Superlimo Silvertape, ny musik på Mix Megapol. Jaha, det var väl lite trist med den placeringen i Eurovision Song Contest då. Jag sa länge innan att jag trodde att Felicia skulle kunna bli femma i tävlingen. Och jag fick ju rätt på ett sätt, fast hon blev femma bakifrån istället, eller med 20. Vi har fått lite hån för det här av våra grannländer. Till exempel Danmark hånade oss, såg jag. Men vi spöar ju dem i hockey-VM stort där igår, tror jag det var, va? Och ett land som är så pass dåliga på hockey, ja, de kan man ju inte ta på allvar, eller hur?

Det blir Diggiloo-turné för Manja Ivarsson i sommar. Det är först i juli den drar igång för sig. På tal om turnéer så påminner jag om att vi på Mix Megapol har biljetter till The Ark som du kan vinna. Berätta mer om det om en liten stund. Först.

Varje vardag de kommande veckorna kommer jag tävla ut biljetter till The Arcs turné. Mellan 10 och 11 ska du lyssna efter en The Ark-låt och ringa mig på 020-314-314 så fort du hör den. Idag har jag 2 biljetter till premiären i Motala den 24 juni. Kan dyka upp en The Ark-låt strax här. Du, så här med Eurovision i backspegeln, borde vi skickat någon annan? Jag tycker Felicia gjorde ett kanonjobb, men hur hade det gått om till exempel Medina eller Smash Into Pieces fått köra där? Vill man så kan man ju spekulera om det. Deras låtar Viva L'Amour och Hollow spelar jag när den perfekta mixen fortsätter, blandat med klassiker från Cyndi Lauper.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Miss Li tar tag i det på måndag. Det är måndag och vi på Mix Megapol har tagit tag i The Arcs turné som drar igång den 24 juni i Motala. Hela 20 städer får sedan besöka under sommaren. Jag kommer tävla ut biljetter varje dag nu mellan 10 och 11. Det gäller att lyssna efter en The Arc-låt och ringa 020 314 314 så fort man hör en för att vinna biljetter. Med på telefon är Marina i Linköping. Vill du himla gärna se The Arc den 24 juni?
1: Ja, självklart.
0: Herregud, ja. Och så är det ju jättebra då att det inte är superlångt till där själva premiären sker, så att säga.
1: Ja.
0: Kanon att gå till Motala den 20 juni. Vet du vad? Du var först in här och det betyder att du idag vinner två biljetter.
1: Oh.
0: Vem tar du med dig på The Arc då?
1: Det blir sambon.
0: Sambon och du, hoppas jag. Där får ni stå och sjunga till den här låten. Och så vi körde It Takes a Fool to Remain Sane och får antagligen en kanonkväll där. Hoppas det. Stort grattis och tack för att du lyssnar på Mix Megapol.
1: Tack så jättemycket.
0: Kul för Marina. Och vill du också ha kul så får du en ny chans att vara med och tävla och vinna biljetter till någon av de andra 19 konserterna som The Arc kör i sommar.

Den här veckan öppnar vi dörren till kassavalvet på Mix Megapol och tävlar ut 512 630 kronor. På fredag sker detta, så du har gott om tid på dig fortfarande att anmäla dig. SMSa VINN till 72104 för att bli anmäld och klar, så att säga. Det kostar 19 kronor. Du måste vara minst 18 år. 512 630 kronor tävlar vi ut på fredag.

0: När ska Italo-discon få en revival? Jag har väntat sen det var hett sist, och det var väl typ i samma veva som den här låten kom för drygt 40 år sedan. Tarzan Boy från 1985. Kanonlåt ju. Nästa år fyller många av Backstreet Boys stora hits 30 år, såg jag. En av dem spelar jag när den perfekta mixen fortsätter efter 11. Nyare låtar från både Agnes och New Kid blir det då också.
1: Det är 10 000 kronor som man tävlar om. Är man för 100 kronor för varje sexrätt? Vad sa jag nu?
2: Jag vet inte.
1: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar om och bara, så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Tack för att du väljer att lyssna på Mix Megapol och välkommen hit också. Klockan är 11.
1: Här är senaste nytt. Donald Trumps särskilda sändebud Jeff Landry anlände till Grönland igår kväll. Under dagen ska han träffa Grönlands statsminister. Trump antydde i början av året att USA kunde ta över Grönland med våld, något han senare backade från i ett tal. Och Melodifestivalens chef Anders Wistebacka lämnar SVT. Han bekräftar för Aftonbladet att han är en av de 85 anställda på SVT som kommer sluta med avgångsvederlag. Det är paket som erbjudits eftersom SVT behöver spara flera hundra miljoner kronor.
0: Tack för det, Mikael. En titt på vädret har vi också. Det går rätt snabbt idag, för äntligen börjar varmare luft ta över i hela landet. Sol blandat med moln blir det överallt idag. Eventuellt någon skur ut med västkusten. Annars runt 15-16 grader i hela landet. Allra längst i söder, möjligen uppåt 20 någonstans. Här på Mix Megapol som du lyssnar på nu händer det grejer på fredag. Då öppnar vi nämligen dörren till kassavalvet igen och tävlar ut över en halv miljon kronor. 512 630 spänn, närmare bestämt. Gott om tid att anmäla dig. Du tar mobilen, öppnar sms-appen och skriver vinn och skickar till 72104. För detta betalar du 19 kronor och du måste vara minst 18 år om du vill tävla. Vinnsumman igen, 512 630 kronor.

0: Här är Mix Megapol. Fantastiska Fara och hälsade på Gry och morgongänget i morse. Det var kul. Och NyhetsJonas, han berättade lite kort om hur han höjer sin livskvalitet.
1: Jag har börjat bli bättre på att stretcha lite. För att jag är 45 år gammal och stel. Och en grej som har hänt då, det är att jag har upptäckt att jag numera kan stå som Forrest Gump. Och det är ganska bekvämt. Nu vet du, han har liksom händerna bak på ryggen och höften på något sätt. Och då upptäcker jag ibland att jag bara står så lite framåtlutat så här.
2: Ja, men vet du vad? Det är inte att stretcha. Du har blivit en grillpappa. Så där står alla pappor vid grillbålen. Båda hennes Svanke putar ut sin kolesterolstinna ölmage och tänker, det blir en bra koklett.
0: Jag har börjat bli bättre på att stretcha lite. Det tycker jag är ett bra citat. Imorgon så kommer Pernilla Wahlgren och hälsa på. Det blir kul. Ständigt aktuell i alla grejer, typ. 7:30 kommer hon. Gry och morgongänget hör du som alltid. Från 6 till klockan 10 här på Mix Megapol.

Senaste av Bonnie Tyler hittade att hon fortfarande ligger i koman. Det var i och för sig en 4 dagar gammal nyhet, så inte purfärsk sådär. Fint dock att någon i det brittiska underhuset, tror jag det var, skickade kryahälsningar under ett anförande där. Fick medhåll av en annan i ett annat parti där också. Det finns ett klipp på Bonnies sociala medier om du vill se det då. Hon lades ju i koma efter en tarmoperation där, och när hon skulle väckas ur koman så fick hon hjärtstopp tydligen. Usch alltså. Hoppas hon återhämtar sig, och vi skickar kryahälsningar även härifrån Mix Megapol.

0: Mannen som uppträdde under Eurovision-veckan, Hathaway på Mix Megapol. Edvard af Sillén pratade om det i finalsändningen där. Han hade själv blivit förvånad över hur exalterad han hade blivit av att se Hathaway sjunga What is Love, tydligen där. Mer Eurodisco blir det när den perfekta mixen på jobbet fortsätter från ett par andra tyskar faktiskt. Men det blir också svenska låtar från till exempel Roxette och Mondo.
1: Mix Megapol.

0: Uno Svenningsson växte upp i Småland i en frikyrkofamilj. Som sexåring fick han höra Beatles på sin storebrors skivspelare och fylldes av inspiration. Under
1: ytan. Det var ju liksom därför jag började liksom sjunga och spela. Det var ju på grund av att jag hade så mycket inom mig som började komma ut. Jag köpte en gitarr när jag var 12 och så började jag sjunga och skriva. Det kom ganska naturligt.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS-et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Rätta summa! SMSa vinn till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Megapol, Erik här. Spana lite på väderprognosen. Är detta veckan då vädret vänder på allvar? Man kan säga så, men då tar man inte riktigt hänsyn till historien. Det har ju varit fina veckor och framåt kommer det garanterat komma veckor med trist väder igen. Men det låter ju nice att säga att det vänder nu. Och i och för sig, räknar man med hela landet så kanske det inte riktigt har vänt tidigare. Nu ser det ändå ut som att vi kan få en vecka med mellan 15 och strax över 20 grader i hela landet. Det är vi värda, eller hur?

Mondo på Mix Megapol, alltså Armando Duplantis med Feeling Myself. Det är ny musik i den perfekta mixen på jobbet. The Ark ger sig ut på stor turné i sommar. Den 24 juni drar de igång och kör på i typ 2 månader. Hela 20 ställen är det som får besök, och vi på Mix Megapol har biljetter till samtliga konserter. Imorgon får du en ny chans att vinna 2 biljetter till någon av dem. Mellan 10 och 11 ska du lyssna efter en The Ark-låt och ringa in så fort du hör en. Vinn biljetter till The Ark imorgon på Mix Megapol alltså.

0: Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Vi pratade om Eurovision lite tidigare idag. I backspegeln kan man ju spekulera hur det hade gått om vi fick ett annat bidrag. Han som kom tvåa till exempel, han var ju ändå närmast där. Gresolas Half of Me, hur hade den stått sig? Jag spelar den för dig när den perfekta mixen fortsätter lagom till lunchen börjar där. Fantastiska klassiker väntar också från både ABBA och Sinead O'Connor.
1: Vilka kändaste personerna du har träffat?
2: Putin, Macron, Bill Gates och Kofi Annan.
3: Respekt.
1: Nästan lika sjukt som att han har varit justitieminister.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
5: Vi hörs imorgon när du vaknar.
6: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: maten i den perfekta mixen kommer från Australien. Beds Are Burning handlar om hur urinvånarna, aboriginerna, blivit behandlade genom historien. När Midnight Oil spelade låten under OS i Sydney år 2000 var de klädda i svart och hade skrivit ordet sorry över sina kläder.
1: Det är Mix Megapol på radion och lunchdags. Klockan är 12.
2: Här är senaste nytt. Tysk polis sköt ihjäl en tiger igår efter att den attackerade en 72-årig man och rymde från sin inhägnad. Tigern fanns på en privatägd anläggning som drivs av en kvinna som kallar sig för Tysklands tigerdrottning. Förra veckan avled en kvinna i 30-årsåldern efter att hon hittats i vattnet i centrala Karlstad. Polisen skriver nu att brottsmisstanken i den här utredningen är väldigt låg. Och i år så har det sålts majblommor för över 124 miljoner kronor. 21 miljoner mer än i fjol och en ny rekordsumma.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Varmare luft börjar ta över i hela landet idag äntligen. Sol blandat med moln, så ser prognosen ut. Ja, möjligen någon skur ut med västkusten också. Runt 15-16 grader blir det i hela landet. Allra längst i söder, möjligen uppåt 20. Mix Megapol lyssnar på glada nyheter med Karro om en liten stund. Och i den perfekta mixen får du höra Gresula direkt efter FR David.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, vi spelar den perfekta mixen på jobbet. Och varje dag så här dags ger vi dig också glada nyheter. Eller vi ger vi, det är Carolina Widerström som gör det. Hej Karo!
1: Hej!
0: Ska vi köra?
1: Ja!
2: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
1: Ja, men nu blir det glada nyheter ifrån Västerås. Mm. För där finns någonting som kallas för ett reparationscafé.
0: Okay.
1: Så man kan alltså lämna in trasiga prylar.
0: Jaha, det är lite allt möjligt.
1: Ja, som kan få ett nytt liv där då om man lyckas laga dem. Det är inte alltid, alltså det är inte 100% garanti för att det går att laga.
0: Nej.
1: Men ofta gör det. Och jag menar, där finns ju, du vet, symaskin, laserskärare, 3D-skrivare, sådana här grejer.
0: Alla möjliga.
1: Men också kunniga personer som gillar att laga grejer. Och sen så har de nu då så här, en gång i månaden att man kan lämna in grejer gratis och får dem lagade. Och det här är ju liksom ett sätt att också börja liksom ta hand om sina saker istället för så fort en grej går sönder, ja men då köper man något nytt liksom.
0: Slit och släng grejer liksom.
1: Ja. Alltså så kan vi inte ha framåt, utan vi måste ju bli bättre allihopa på liksom att ta vara på våra grejer. Det kan ju vara allt från en tröja med hål eller en trasig klocka eller vad det nu är.
0: Precis.
1: Så det här tycker jag är glada nyheter, att det finns ett sånt här initiativ.
0: Ja, håller med. Tummen upp verkligen. Jag lagade mina jeans förra veckan, hade ett hål i dem liksom.
1: Bra, Erik.
0: Ja, känner mig jätteduktig. Satt jag med nål och tråd en eftermiddag.
1: Du, jag tycker du ska känna dig duktig där. Det är inte en självklarhet längre faktiskt.
0: Tänk att man blev influencer till slut.
1: Ja.
0: Tack så mycket Karro, detta var alltså dagens glada nyhet. Maila gärna in din glada nyhet, du som lyssnar, på studion@mixmegapol.se, så kan du vinna presentkort på McDonald's och bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Imorgon kommer Pernilla Wahlgren till er.
1: Ja, men det gör hon, ständigt aktuella Pernilla Wahlgren.
0: 7:30 hör man i studion, Gry och morgongänget som vanligt mellan 6 och 10 här på Mix Megapol.

Kvart över 12 var det Mix Megapol, Erik här. Tycker du att lupin är en fin blomma, de lila eller de rosa kanske? De behöver väl blomma så här års, då ska du veta att det är ingen bra idé att plocka som en bukett. Sen i fredags gäller nya regler för lupiner. Den klassas som en invasiv främmande art och ska inte plockas annat än för att utrotas. Så plocka inte en bukett. Och inte heller så småningom för att pynta midsommarstången. Om du nu plockar för att utrota ska du slänga dem i restavfallet för att hindra spridning. De ser ju fina ut, men plocka inte en bukett för då kommer väl blompolisen antar jag.

0: Måndag och Mix Megapol på radion. Än är det långt till fredag, men The Cure kan vi lyssna på ändå. Nu gör vi väl så att vi glömmer årets Eurovision Song Contest, och att tänka på nästa års Mello redan nu känns lite tidigt, tycker jag. Vi kan tänka på en gammal istället, den för 40 år sedan till exempel. Minns du vem som kom tvåa 1986? Jag spelar den låten när den perfekta mixen fortsätter och blandar med hits från både Taylor Swift och Queen.
1: Mix Megapol.

0: alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

mysmusik på Mix Megapol. Och visst vore det mysigt. Det vore mer än mysigt att vinna över 500 000 kronor på fredag. Skulle jag känna i alla fall. Du kan göra det om du anmäler dig för att vinna pengarna i kassavalvet på Mix Megapol. 512 630 kronor tävlar vi ut nu på fredag. SMSar du vinn till 72104 är du anmäld och klar. 19 kronor betalar du för det och du måste vara minst 18 år i den här tävlingen. På fredag eftermiddag öppnar vi dörren till kassavalvet på Mix Megapol och tävlar ut 512 630 kronor.

Fånga en granat, servera sitt huvud på ett fat och hoppa framför ett tåg. Det var Bruno Mars ville att göra för, ja, vem det nu han sjunger till. Stark kärlek på gränsen till dum, kanske till och med inte över gränsen där. Mix Megapol är det du lyssnar på. Här blandar vi musiken i den perfekta mixen på jobbet. Jag är

David Bowie och Queen på Mix Megapol. Någon Queen of Eurovision, det blev hon inte, Felicia. Det blev Dara från Bulgarien istället. Kul det, jag höll på henne. Jag tyckte det var en rolig låt, bangarang där. Men My System är fortfarande också kanon. Jag spelar den för dig här efter klockan ett, blandat med en klassiker från Irene Cara och nya Fever Dream från Alex Warren.

0: känns.
1: Nej, det gör du faktiskt inte.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare. Today.

0: Du lyssnar på Mix Megapol och klockan är ett.
1: Här är en nyhetsuppdatering. Det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius har nu anlänt till Rotterdam i Nederländerna. 25 ur besättningen och 2 vårdarbetare är ombord och de ska nu sättas i karantän och fartyget ska desinficeras. Omkring 300 IKEA-anställda i främst Malmö och Älmhult riskerar att bli av med jobbet för årets slut, rapporterar Dagens Industri. Och Spaniens högsta domstol frikänner Shakira från skattebrott. Popstjärnan hade tidigare tvingats betala 60 miljoner kronor i böter. Det är pengar hon nu ska få tillbaka, plus ränta och rättegångskostnader.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Från och med idag börjar äntligen varmare luft över hela landet. Sol blandat med moln blir det överallt. Eventuellt någon skur i och för sig ut med västkusten också. Annars runt 15-16 grader i hela landet. Allra längst i söder, möjligen uppåt 20. Mix Megapol lyssnade på. Erik här. Det blev ingen vinst för Felicia Eurovision. Höll på inte ens bli final, visade det sig. Till och med silvergubben från Litauen fick högre poäng där. Men i vanlig ordning har Europa fel och Sverige rätt. Ja, så är det. Här är Felicia med My System i den perfekta mixen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol. Nämnde Eurovision där nyss. Kollade du i lördags? Carolina Widerström från Gry och morgongänget kollade, ja, lite i alla fall. Hon försökte förklara varför i morse.
1: Jag har försökt börja kolla på Eurovision i lördags. Men alltså, jag är så besviken, tror jag, över mig själv. Typ. För då känner jag mig som en sån jättetråkig person som säger, nej, men vad är det här nu då? Nej, men det här. Så jag kunde typ bara kolla 11 nummer in. Sen fick jag hänga av. Också att jag gick och la mig, ska jag också säga. För att jag då, alltså det är sent. Det är det. Alltså det drar igång 21.00. Snälla,
2: wow.
1: Hur ska jag? Ja, jag visste alldeles sen. Så jag är väldigt besviken över både mig själv och över Eurovision, kan jag säga.
0: 21.00 mitt i natten. Imorgon kommer Pernilla Wahlgren alltså på Gry och morgongänget. Från 7:30 hör du henne här på Mix Megapol.

slutet av augusti kör de två konserter, tror jag det är, på Ullevi i Göteborg. Liksom stänger sommaren då, Swedish House Mafia på Mix Megapol. Där det nu blir ny musik, vårens låt har jag kallat den. Alex Warren med Fever Dream.

0: Michael-filmen om Michael Jackson. Mix Megapol hörde honom på. Erik här, jag pratade med Maddo och Robin för en stund sedan. De tar över vid 2 och efter 4 idag kommer Karin da Silva och hälsa på dem. Hon ska leda bingolotto i sommar tydligen. Så det ska de prata om bland annat då. Fram till 2 när de tar över spelar jag den perfekta mixen på jobbet för dig. Där blandar jag Kimberleys mellolåt med Erik Prytz och Meatloaf strax.
1: Veronica Maggio kommer från Uppsala, men hon har faktiskt bott i Italien också. Fast musik föredrar hon att göra på svenska.
2: Det är lättare att skriva om det som händer än i ens riktiga liv på sitt eget språk.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Rihanna för ett tag sedan. Det går bra på världsturnén. Hon ska göra den officiella fotbolls-VM-låten igen. Och nu kan hon dessutom se fram emot att få tillbaka 55 miljoner euro från Spanien. Hon stämdes för skattebrott och fick betala den summan. Men nu har man rivit upp det beslutet så hon får tillbaka pengarna. Det går bra för Shakira nu. Det kan vi konstatera alltså. Mix Megapol lyssnar du på.

Vid dörren till kassavalvet på Mix Megapol och 512 630 kronor kan då bli dina. Du måste dock anmäla dig till den här tävlingen om du vill ha chans på pengarna. Det första år du kan få det här samtalet från vinnarambassadören. SMSa vinn till 72104. Ja, det är allt du behöver göra. 19 kronor kostar SMSet. Du måste vara minst 18 år för att tävla. 512 630 kronor tävlar vi ut på Mix Megapol på fredag.

0: Ett par minuter i två, det är Mix Megapol. Erik här, lämnar över till Madde Kihlman och Robin Kalmegård. Hej Madde.
1: Hej, vi tänkte spela jättemånga bra låtar idag.
0: Det låter väl som en bra idé, det har jag gjort hela förmiddagen, så jag kan rekommendera det till
1: mig faktiskt. Jag är en sån hermis, det är inte klokt.
0: Karin Da Silva har inte hälsat på mig, men hon hälsar på er.
1: Ja, för att hon ska tillsammans med Kasper Janebring leda Bingolotto under hela sommaren. Vi har lite förslag på grejer man kan göra då.
0: Vilka, vad bra. Efter fyra får vi höra mer.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en ballad kommer något dansigt. Efter något dansigt kanske det blir rock. Och efter något rockigt kommer lite pop. Det är den perfekta mixen.
1: Mix Megapol är det här. Klockan är 2 och det är dags för nyheter.
2: Här är senaste nytt. En 65-årig kvinna döms till 9 månaders fängelse för att hon använde 3 pojkar från Mauritius som gratis arbetskraft på sin hästgård i Skurup. Donald Trumps särskilda sändebud ska då träffa Grönlands statsminister i samband med att han är på ön under en näringslivsmässa. Och det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget har nu anlänt till Rotterdam i Nederländerna. 25 ur besättningen befinner sig ombord. De väntas själv isolera sig i tillfälligt utställda bostäder i hamnen.
1: Molnigt med solglimtar i större delen av landet idag. Regn kommer falla på dig som bor i inre Svealand och i Västra Götaland om ni inte har gjort det än. Och varmast har vi faktiskt i Överkalix med 19 grader. Hej Robin!
3: Hej Madde!
1: Vi kör igång den här eftermiddagen. Välkommen till Mix Megapol med den perfekta mixen på jobbet.

0: Mix Megapol, vi kliver ur en lång helg. Det har Eurovision Song Contestat.
1: Det har det.
0: Och
1: nästa... Det har ätit chips.
0: Oh, Jesus Christ, vi äter chips alltså. Det var inte klokt. Vi börjar räkna ner mot fotbolls-VM också. Jag undrar vilken låt som kommer spelas mest.
1: På andra plats Brandstad City Släckers.
0: Ja.
1: På första plats en låt från 1994. Ja, exakt.
0: Jag misstänker faktiskt också det. Vi får väl se då. Det är GES i Mix Megapol.

0: Mix Megapol, välkommen. Det är intressant hur smak förändras.
1: Ja, vad tänker du då?
0: På 90-talet hade jag en supertajt skjorta i någon slags polyestermaterial med stora solrosor på, stora snibbar. Jättefint.
1: Kan du få den imorgon på jobbet?
0: Det kan jag inte, för nu är det 2026.
2: Vi ser
0: det. Men så fanns det vissa saker på 90-talet som inte alls funkade då, utan blev svårt censurerade.
1: Mm-hmm.
0: Och vi ska spela en sån superkontroversiell låt om en liten stund.
1: Oj, funkar den idag menar du?
0: Ja, den är inte lika kontroversiell i alla fall.
1: Okay.
0: Får se vad du som lyssnar tycker. Den dyker upp om en stund. I den perfekta mixen. Du ska få lite nyare låtar också. Molly Sandén och Miriam Bryant till exempel. Häng med.
3: Mix Megapol.

0: George Michael bildade bandet Wham tillsammans med skolkompisen Andrew Ridgely. Men det var som soloartist han sålde över 100 miljoner album och blev en av världens största stjärnor.
1: Stars are almost always people that want to make up for their own weaknesses somehow by being loved by the general public.
0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
2: SMS:et kostar 19 kronor.
3: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. SMSa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: it snap.
1: Den här låten var med och tävlade i Eurovision Song Contest för 4 år sedan. Det var Armeniens bidrag, hon heter Rosalind. Hamnade på plats 20, precis som Felicia lördags.
2: Oh.
1: Men det är den näst mest streamade Eurovision-låten genom tiderna. Den har nästan streamats 1 miljard gånger.
2: Mm. Och exakt det kommer förstås hända med Felicias låt.
1: Såklart, nu har vi bestämt det. Ska vi lyssna på den här kontroversiella låten som jag pratade om nyss i Mix Megapola?
2: Bloodhound Gang. Jag somnade på tåget en gång med deras album i hörlurarna. Hörlurarna åkte ut och låtarna började spelas på högtalare istället till mina medpassagerares stora glädje.
1: Ah,
2: de är inte så barnvänliga, de här texterna.
1: Nej, alltså lyssna på det här. Det här är Mix Megapol. Sweat.

0: Nytt med Molly Sandén och Miriam Bryant. Det här är Mix Megapol. På fredag är det dags.
1: Då ska vi ringa upp någon som vinner pengar i kassavalvet. Och vet du, Madde, jag har räknat ut.
0: Åh, nej.
1: Jag har varit hemma hos dig.
0: Ja.
1: Och har räknat ut att för att fylla ditt kök med sådana här gula gummiankor så krävs det 5130 ankor. Och vet vad det kostar?
0: Nej.
1: Prick 512 630 kronor. Alltså samma summa som vi har i kassavalvet.
0: Men då har jag hela köket fyllt av gula små badankor.
1: Det är väl en jättebra idé?
0: Perfekt. Jag har alltid önskat mig det faktiskt. Vilket himla bra förslag. Pengarna kan du vinna på fredag. Anmäl dig genom att smsa vinn till 72104. Det får du göra om du har fyllt 18 någon gång och det kostar 19 kronor. Men på fredag är det dags. Kommer vi att ringa till någon som har anmält sig och så säger vi så här: hallå, hur mycket pengar finns det i kassavalvet idag? Och då ska du svara
1: 512 000.

0: Mix Megapol, klockan är snart 3 på eftermiddag.
1: Du har en glad nyhet som du vill berätta om.
0: Ja, det ska handla om massa snygga brandmän.
1: Oj då.
0: Bra, bra glad nyhet idag. Och så fortsätter vi ge dig den perfekta mixen på jobbet. Häng kvar så får du både nyare och äldre låtar. Det är långsammare och lite snabbare. Har vi inte spelat din favorit än så kan jag nästan lova att vi gör det snart.
2: Och den person som jag inte haft någon som helst kontakt med sedan mitt på 90-talet som skrev till mig: Jonas, this is Woo, tall skinny Korean boy from Moscow. How are you? Seems like you very gained some weight. Och sen inget mer.
3: Det är det bara allt.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen spelades in 1991 i soliga Kalifornien. Metallica sångare James Hetfield skrev låten som handlar om relationen med hans dåvarande flickvän. Han tyckte att den blev lite för personlig och ville inte släppa den. Men han blev övertalad och den blev en av bandets största hits. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: God eftermiddag, klockan är 3 och det är dags för nyheter.
2: Vi ska börja i Blekinge för det brinner kraftigt i skogen i Ronneby kommun. Enligt Sveriges Radio är branden ungefär en hektar stor och räddningstjänsten har begärt flyghjälp för att få den under kontroll. Rätten för häktade att få eget rum ska avskaffas, det föreslår regeringens utredare. I praktiken gör man redan så här eftersom det är trångt på anstalter och häkten och fler platser måste fram när Tidöpartierna skärper straffen. Ett annat förslag är att fler ska kunna avtjäna sitt straff med fotboja. Och sist ska det handla om artisten Shakira, för högsta domstolen i Spanien frikänner henne nu från skattebrott. Det här var ju en stor snackis för några år sedan. Shakira fick betala 60 miljoner kronor i böter efter att, enligt det spanska skatteverket, ha bott i Barcelona men varit skriven på Bahamas. Nu har Shakira alltså fått rätt och ska få tillbaka alla pengar från spanska staten plus ränta och rättegångskostnader.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det är molnigt med solglimtar i större delen av landet idag. Regn på dig som bor i inre Svealand och västra Götaland. Och varmast i Sverige har vi faktiskt i norr idag. Överkalix har till exempel 19 grader. Imorgon drar ett område med regn in över landet med start i östra Svealand. Det är där vi är.
2: Ja, det är det.
1: Ja, det rör sig sedan norrut och till kvällen har det nått norra Norrland. Annars blir det ungefär som idag att det är halvklart i landet. Välkommen till Mix Megapol. Du får jättemånga, jättebra låtar här, säger jag helt opartiskt. Vi kallar det för den perfekta mixen på jobbet.

0: det är Mix Megapol med den perfekta mixen. NyhetsJonas tyckte att han var lite duktig i morse.
1: Ja.
0: Men så hade vi ju fantastiska Faro i studion som liksom drog ner stämningen igen.
2: Jag har börjat bli bättre på att stretcha lite. Mm-hmm. För att jag är 45 år gammal och stel, så du ska stretcha lite. Och nu har en grej som har hänt då, det är att jag har upptäckt att jag numera kan stå som Forrest Gump. Och det är ganska bekvämt. Nu vet du, han har liksom händerna bak på ryggen och höften på något sätt.
3: Ja, men vet du vad, det är inte att stretcha. Du har blivit en grillpappa. Så där står alla pappor vid grillen och blundar.
0: Båda händerna i svank, är liksom på
3: baksidan. Ja, båda händerna i svanken putar ut sin kolesterolstinna ölmage och tänker det blir en bra koklett.
0: Fantastiska Faro. Han är här lite då och då. Vill du ha mer av honom och de andra? Och kanske också lägga vantarna på 10 000 spänn, så kommer radion imorgon bitti då mellan 6 och 10 här i Mix Megapol.

0: god eftermiddag. Det här är Mix Megapol. Hoppas att du har en fin dag på jobbet och att du hade en lång helg, att den var toppen.
1: Den var lång hos mig.
0: Det var, ja, det var tråkigt och saknat mig.
1: Ja,
0: det är Mix Megapol med den perfekta

0: misstag. Mix Megapol, glada nyheter om en liten stund. Idag ska det handla om Teresa som fyllde 99 år nyligen. Mm-hmm. Hon bor på ett äldreboende. Och hon önskade sig någonting. Alltså jag kan lova att ingen någonsin på det äldreboendet eller något annat äldreboende i världen hade önskat sig just det. Hon fick precis vad hon ville ha.
1: De mådde toppen så.
0: Jättebra. Ja, jag. Och det här ska vi prata om alldeles
2: strax. Den här låten i den perfekta mixen har en av musikhistoriens vanligaste felhörningar. Nej, Bryan Adams sjunger inte om en sexdröm utan om en sexsträngad gitarr.
3: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Mix Megapol, varje dag vid den här tiden försöker jag hitta något kul att berätta.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonalds.
0: Idag handlar det om Teresa. Hon bor på ett äldreboende och hon älskar brandmän. Mm-hmm. Av sin familj får hon en brandmanskalender varje år, du vet. Brandman på varje år. Det enda hon önskade sig när hon nyligen fyllde 99 år var besök av snygga brandmän. Och det fick hon. Ett helt gäng kom förbi mellan två utryckningar och hade med sig blommor och tårta och en egen brandmanshjälm till Teresa. Och hon blev så glad så att hon började gråta.
2: Vilken dröm.
0: Ja, men hur det här nu ska kunna toppas på 100-årsdagen, det är ju oklart.
2: Ja, det får man fundera på.
0: Men hon, ja, men hon och brandmännen är dagens glada nyhet i Mix Megapol. Jag fyller år i maj. Har du en glad nyhet så får du gärna mejla till studion att mixmegapol.se. Då kan du vinna presentkort på McDonalds. Då kan du bjussa familjen och kompisarna på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company. Det här är Mix Megapol, det här du får, den perfekta mixen.

0: New Kid, Hurricane i Mix Megapol och klockan närmar sig 4.
1: Nu, Madde, vill jag att du blundar och så föreställer du dig hur det känns när du loggar in på bankappen vid den här tiden på fredag eftermiddag och ser att det har kommit en insättning. 512 630. Sådär så att du får räkna siffrorna för att förstå vad det är som har hänt.
0: Men jag skulle bli så glad.
1: Ja, men visst.
0: Du anar inte vad jag skulle bli glad.
1: Någon kommer ju faktiskt vara med om det här, för det är just den summan. 512 630 som gäller i kassavalvet.
0: Tycker du vi ska ringa dig på fredag? För det tycker vi. Då måste du anmäla dig först. SMS:et ska skickas till 72104 och det ska stå VINN. Och så behöver du vara 18 eller äldre och det kostar 19 kronor att vara med i kassavalvet.
1: Och på fredag någon gång mellan 3 och 4 så ringer vi från dolt nummer och frågar hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Då ska du svara
0: 512

0: eftermiddag. Det är Mix Megapol och strax får vi besök av Karin da Silva.
1: Mm, hon har ett sommarjobb som heter Ruga. Hon ska leda sommarbingolotto.
0: Och då säger de så här, du vet, Gustav 4, ja. En 4. Mm. Men måste man se Gustav? Kan man inte se något annat?
1: Måste det vara gubbar alltihopa också?
0: Ja, exakt. Jag har tagit fram en liten lista på förslag och se hur hon ställer sig till den. Hon är här strax. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet. Klockan är 4. Det här är Mix Megapol. Varmt välkommen. Du ska få nyheter.
1: Det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius anlände idag till Rotterdam i Nederländerna. De 25 besättningsmedlemmarna som fortfarande var ombord ska själv isolera sig i tillfälliga bostäder som har ställts ut i hamnen. Fartyget ska desinficeras för att sedan åka ut på en ny kryssning om 11 dagar från Keflavik på Island. 3 personer har dött i virusutbrottet. IKEA kommer idag med ytterligare ett sparpaket. Runt 850 personer tvingas sluta innan årsskiftet, av dem runt 300 i Sverige. Det är främst anställda i Malmö och Älmhult som berörs, rapporterar Dagens Industri. Och sist ska jag berätta att majblomman har slagit nya rekord. I år deltog hela 61 000 barn i Sverige och sålde majblommor för över 124 miljoner kronor. Det är 21 miljoner mer än i fjol. Pengarna de går som vanligt till att stötta barn i ekonomiskt utsatta familjer med bland annat kläder, avgifter och fritidsutrustning.
0: Sa du nu i nyheten att den här båten med det här läbbiga viruset, den ska bara desinficeras, om 3 dagar ska den ut igen?
1: Om 11 dagar så ska den ut en ny kryssning från Island.
0: Man är ju inte jättesugen.
1: Nej, det är kanske är olika där, men inte vi.
0: Nej.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är varmt på många håll. Till exempel har vi 22 grader i Enköping just nu. Annars är det molnigt med solglimtar i större delen av landet. Vi har lite regn, mest i inre Svealand och västra Götaland. Är mer regn kanske?
1: Nej, tack.
0: Jo då. Jaha. Imorgon drar ett nytt område med regn in över landet med start i östra Svealand. Det här ska sedan röra sig norrut och till kvällen har det nått norra Norrland. Men i resten av landet ska det vara halvklart. Och det här var länge sedan.
1: Är det bra?
0: Det är det som är så kul med den här radiostationen. Okej, kanske lite partisk då, men vi spelar ju såna låtar som man inte hört på 1000 år, men ändå kan varenda textrad till. Varvat med såna låtar som ligger på topplistorna nu. Såna som var med och tävla Eurovision i helgen också kanske.
1: Vi kallar det här för den perfekta mixen.
0: Det gör vi och du är så välkommen. Karin da Silva hälsar på om ett ögonblick.

0: Det här är Mix Megapol. You saved my heart from the fate of Ophelia. Om en månad ungefär så drar Bingolotto sommarfest igång.
1: Ja.
0: 8 program under hela sommaren och programledare även i år är Karin da Silva och Kasper Janebring. Karin är här, hej!
2: Hallå, hallå!
0: Har du haft några andra sommarjobb tidigare?
2: Mitt absolut första sommarjobb var ju i en glasskiosk, va?
0: Och vilken klassiker!
2: Jag vet, en klassiker! Förlåt. Ja, och den här glasskiosken låg ju såklart på Avenyn också.
0: Jo. Vilken var den populäraste smaken? Det funderar jag ofta på. Vad vill folk ha? Är det jordgubb eller choklad eller något sånt där? Eller?
2: Ja, men det var ju de absolut vanligaste. Sen var det många som beställde persisk hallon. Och då var man alltid så här, vad tusan är persisk hallon? Var det persik i hallon?
0: Persisk hallon.
2: Ja, så till slut lärde man sig det där.
0: Vad får dina kompisar för liksom, benefits med att du ska leda Bingolottos liksom, sommarprogram?
2: Jag kan ju tyvärr inte liksom ge dem en lott med vinst.
3: Ja, precis. Du får en bil och du får en bil.
2: Inte riktigt så, men de får ju gärna komma till studion om de vill och hänga med mig där. Vilket faktiskt många har gjort, speciellt de som har barn.
1: Har du vunnit någonting så här jättevärdefullt någon gång?
2: Aldrig. Min man däremot, han vinner ju alltid. Om vi går på Liseberg eller Grönlund, jag bara, du får inte spela för jag orkar inte gå runt och bära runt på den jävla chokladasken. Liksom. Han vinner alltid, det är helt sjukt.
1: Alltså Bingolotto är en sån otrolig institution. Alltså googlar man mitt namn och så kollar man liksom, man trycker jättelångt bak på Google, så här, sida 432.
0: Varför har du väntat, varför har du gjort det då?
1: Vi kan ta det en annan gång. Då kommer man till så här, Bingolotto-klubben 1997 eller något, när jag var 11. Där var jag tydligen med och vann någonting.
0: Tydligen
1: det var
0: med.
1: Nej, men det var ju Bingobäras fanclub.
0: Du var med i Bingobäras fanclub.
1: Tydligen.
0: Gulligt. Ja, det var hemskt gulligt.
2: Vad gjorde man i den fanclubben?
1: Det tycker jag vi ska... Det är du som är gästen. Du är där själv. Jag vet inte varför jag berättar det här.
0: Hur skulle du själv reagera om du vann 1 miljon?
2: Nej, men jag hade ju skrikit helt galet. Alltså jag skriker, det var en vinnare som vann 100 000 och sådär. Och jag skriker så mycket så efteråt ljudteknikern kom fram till mig. Han bara, jättekul att du blir så glad, men det distar så mycket när du blir så glad, så du kan liksom inte skrika så mycket. Jag bara, förlåt. Alltså de bara, var dig själv. Jag bara, men jag kan inte vara mig själv fullt ut. Det är jättedålig idé.
1: Ni vill inte att jag ska vara mig själv.
2: Nej, exakt.
0: Karin da Silva är här. Vi har några förslag när det gäller Bingolottos sommarfest.
1: Ja.
0: Tänkte vi skulle dra dem om en liten stund. Du får den perfekta mixen på jobbet också här i Mix Megapol.

0: Kvart över fyra, det är Mix Megapol, Madde och Robin som hänger med dig.
1: Hej och eftermiddag.
0: Och vi har ett besök av Karin da Silva som ska leda Bingolottos sommarfest. Han drar igång om en månad och i Bingolotto så spelar man i bingo då, såklart. Mm-hmm. Och då säger ju alltid programledarna liksom Bertil 4.
1: Niklas 35.
0: Ja.
1: 3-5.
0: Måste man säga så? Eller får du säga liksom B som i Bumbibjörn eller B som i Burrata? Kan man inte ändra lite?
2: Jo, och det har vi faktiskt pratat om. För det var någon gång de hade Bingolotto på internationella kvinnodagen. Och då bytte de ut alla bokstäver till kvinnonamn. Och tittarna blir rasande. Alltså jag tror våra tittare är väldigt trogna tittare. Lite äldre. Det ska vara som det alltid har varit.
0: Så att G som i gnu, det skulle inte uppskattas så mycket.
2: Det hade blivit kaos.
0: Oh, som i ost.
2: Och så här konstiga grejer också.
1: En som är nageltrång. Ja.
2: Och gud, nu fick jag så här tvångstankar. Nu måste jag göra något sånt där.
0: Gör det! Gör det.
2: Vad ska de göra liksom? Det är ju direkt sändning.
1: Sista programmet.
0: Sista programmet.
2: Ja. Låt komma tillbaka nästa sommar. Mm. Ja, vi får se.
1: Här är en fråga som vi ställer till alla våra gäster. Ja. Vad samlar du på?
2: Kläder som inte passar, som jag egentligen borde returnera, som jag aldrig orkar returnera. Nej, men man beställer på nätet och sen kommer det hem och så bara, nej fan, det passar inte. Jag ska lämna tillbaka det. Jag har 2 sådana paket i min bil just nu för tillfället. Som är så här, nej men det ena måste lämnas in på UPS och det andra måste lämnas in på något annat ställe. Man är så här, så sådana saker samlar jag på.
0: Det kan också vara kläder som sitter, okej.
2: Okay. Ja.
0: Men de kommer man inte ha på sig sen.
2: Gud, nej.
0: Nej, de kommer hänga där i garderoben. Jag har en blus jag köpte för 4 år sedan.
2: Ja.
0: Och den är jättefin. Den är små blommor och den är jättegullig. Mm. Sitter jättekonstigt. Men jag tror ändå att den ska sitta bättre nästa år.
2: Då?
0: Du gör Bingolotto sommarfest tillsammans med Kasper Janenbring. Vad är det bästa med honom?
2: Han är en loose cannon. Man vet aldrig vad som ska komma ur den mannens mun.
0: Det känns som det är du också.
2: Jajamensan. Våra producenter är så nervös varje sändning. Nej, men i och med att han är liksom inte tv-förstörd. För han har gjort Bingolotto och gör det fantastiskt. Men han har inte gjort jättemycket annat programlederi. Så därför är han verkligen sig själv. Ofta kan det bli att man liksom börjar leka lite programledare. Men det gör inte han. Och sen så han är så här, nu ska jag improvisera lite. Och då man bara, wow!
0: Producenten bara, nej!
2: Så det är ju magiskt för honom. För man kan aldrig slappna av, fast på ett bra sätt. Man är liksom inte stressad för att det ska gå åt helvete. Nej. Utan man är så här, undra vad som kommer ske nu.
0: Karin da Silva, programledare för Bingolottos sommarfest. Vad kul att du kom till Mix Megapol, tack för det.
2: Tack snälla.

0: Mix Megapol, varmt välkommen. Det var Eurovision Song Contest i helgen och vi hade ju vår reporter Elaine på plats.
1: Ja.
0: Och det var så roligt för hon la ut massor med saker på stories på våra sociala medier. Och bland annat då hur det såg ut när Felicia skulle åka hem och klev ut från sitt hotell igår.
1: Det var kaos.
0: Nej men det var så fint för det stod massa svenskar där ute och sjöng hennes låt. Ja. Och var Felicia, heja Felicia, heja Felicia. Det var ett sånt fint stöd.
1: Hon har ju varit orolig för hat i sociala medier och sådär. Nu har inte jag läst jättemycket, men det jag har sett har ju varit väldigt mycket kärlek.
0: Nej, men varför ska man sur på henne för att hon hamnar långt ner? Det var ju vi som röstade fram låten. Mm. Ja. Nej, hon är så fin. Vi ska lyssna på My System om en liten stund. Den perfekta mixen på jobbet. Whitney Houston blir också George Michael. Yeah.

0: efter. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Felicia, det är Mix Megapol. Sitter i bilen och kör hem och tänker att ja, en lång helg till hade inte suttit helt fel. Jag tror inte att du är ensam.
1: Är det två?
0: Det här är Mix Megapol. Vi fixade den perfekta mixen åt dig.

0: Välkommen till Mix Megapol. Är det så att du sitter och zappar och har hamnat här och tänkte det här lät bra, vad är det här för radiostation? Så är vi en radiostation som ger dig äldre låtar och nya låtar.
1: Vi kallar det för den perfekta mixen.
0: Men vi kan också ge dig över 500 000 kronor på fredag. Jag vet att det låter helt galet, men det är faktiskt sant. Vi kallar det för kassavalvet.
1: Mm. Någon kommer att vinna den här summan på fredag eftermiddag. Och allt börjar med ett sms. Vill du ha chansen så skriver du vinn och skickar till 72104.
0: Och för att vara med så behöver du ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Så bara ordet vinn till 72104. Sen är det bara att vänta. Mm. På fredag eftermiddag, då ringer vi till någon. Och om den svarar och säger tjena, ja men jag vet hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Det är 512 630 kronor. Då ger vi bort de pengarna.
1: Exakt den summan faktiskt. 512 630. Börja med att skicka vinn till 72104.

0: Det är liksom ingen gräns på talangerna här när det gäller Mondo. Han hoppar högst i världen och sjunger jättefint också.
1: Kan han allt?
0: Han är trevlig också.
1: Vad är han dålig på? Vi måste bjuda in honom en gång och fråga det.
0: Feeling Myself, den nya musiken Mix Megapol. Det blir en kändiskoll om ett ögonblick. Mm-hmm. Det ska handla om det som hände i Bulgarien på flygplatsen igår. Det var så glatt. Och så ska det handla om nya James Bond.
2: I've heard people say that Gris O'Moranjenga, they give us so much of that sweet

0: Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Hej, välkommen till Mix Megapol. Klockan är 5 och det är dags för nyheter.
2: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson öppnar nu för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar tills dess att den nya lagstiftningen är på plats. Även unga som fått beslut om utvisning ska få stanna i Sverige under tiden, det säger han till SVT. Det här var ju något som migrationsminister Johan Forssell öppnade för i en intervju i fredags. Det hantavirusdrabbade kryssningsfartyget Hondius anlände idag till Rotterdam i Nederländerna. De 25 besättningsmedlemmarna som fortfarande var ombord ska själv isolera sig i tillfälliga bostäder som har ställts ut i hamnen. Fartyget ska desinficeras för att sedan åka ut på en ny kryssning om 11 dagar från Keflavik på Island. 3 personer har dött i virusutbrottet. Och så ska vi avsluta på Malta där alla medborgare nu ska erbjudas gratis betalversion av ChatGPT under 1 års tid. Det här efter att landets regering slutit avtal med företaget OpenAI. Det enda kravet är att man först ska gå en kurs för att lära sig hur man använder AI-verktyg. Malta tros vara det första landet i världen som gör detta.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar morgondagens väder. Ett område med regn drar då in över landet med start i östra Svealand. Det ska röra sig norrut och till kvällen har det nått hela vägen upp till norra Norrland. I övrigt i Sverige ska det vara halvklart. Vi ser ungefär som idag. Hej Robin!
2: Hej Madde! Halvklart som du och jag. Vi är lite halvklara.
1: Ja, ibland. Du har en poäng där faktiskt. Något som är solklart är att här får du den perfekta mixen och att du ska få en kändiskoll också om några minuter. Det här är Mix Megapol.

0: Jag hoppas att du har haft en fin dag, kanske står och lagar lite mat. Oavsett, varmt välkommen hit. Det är Madde och Robin som hänger med dig. Det är dags för en kändiskoll. Igår kom ju alla Eurovision Song Contest-deltagarna hem till sina hemländer.
1: Ja.
0: Och gladast var det såklart i Bulgarien.
1: Såklart.
0: Det var deras allra första vinst. Och när artisten Dara landade möttes hon av så många glada människor på flygplatsen. Och även borgmästaren var där och han lovade att de ska ordna en jättebra tävling i Sofia nästa år.
2: Bangaranga.
0: Visst. Nu har olika skådespelare börjat provfilma för att bli den nya James Bond. Och filmbolaget vill ju inte säga någonting om någonting. Men några som ska vara aktuella är Callum Turner, Jacob Elordi och Aaron Taylor Johnson. Vet inte riktigt vilka det är.
1: Nej.
0: Har du några förslag?
2: Alexander Karim. När ska Alexander Karim få bli James Bond?
0: Hur ska vi lösa det här?
2: Det här är vår uppgift.
0: Ja.
2: Nej, men vet han om att det är att de håller på och rekryterar?
0: Ingen aning.
2: Har han liksom ansökt? Skickar man in det här posten?
0: Har vi någon nummer till Alexander Karim?
2: Vet du vad? Vi löser det här.
0: Vi ska lösa det här.
2: Ja.
0: Det här är Mix Megapol.

0: Det här är Mix Megapol, det är Madde och Robin som håller dig i sällskap. Och vi sa nyss att vi tycker att Alexander Karim skulle vara en perfekt James Bond. Han är snygg, han är charmig, ja, toppen på alla sätt och vis.
1: Otrolig skådis också. Ja. Vet du vad, Madde?
0: Nej.
1: Nu finns Alexander Karims telefonnummer i min telefonbok.
0: Du skojar.
1: Tänk att bara kunna säga det på en fest.
0: Vi lägger upp det här.
1: Nej, men vi ska påminna honom om att ansöka, för det är väl säkert så det går till. Så vi ringer honom imorgon eftermiddag.
0: Ja. Okej. Okay. Alexander Karim imorgon alltså i Mix Megapol. Kul. I don't

0: Klockan närmar sig 17:30. Mix Megapol, det är måndag. Det innebär att det har släppts ett nytt avsnitt av Gift vid första ögonkastet.
1: Följer du det?
0: Ja, det är det enda jag följer. Slaviskt. Ja. Jag har sett två serier i mitt liv. Lilla huset på prärien och Gift vid första ögonkastet. Right. Mer än så hinner jag inte med. Det är ett par som hoppar av redan.
1: Jaha.
0: Förra veckan. Apropå det här med bröllop och så, det finns ju en låt som man absolut inte ska på bröllop. Alltså om jag skulle rabbla upp 1000 låtar så är det den här absolut sämsta.
1: Men det är säkert folk som har det i alla fall.
0: Det kan inte tänka på det, för andemeningen är ju liksom att det här är inte... Okej, okay, du kommer förstå. Vi ska lyssna på den om en liten stund. Den perfekta mixen rullar vidare. Mix Megafon.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en rockgrupp kommer en popprinsessa. Efter popprinsessan kommer det kanske en svensk klassiker. Och sen en av världens bästa röster. Det är den perfekta mixen. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: på, eller?
1: Robin, jag skulle bara vilja tipsa om att den här veckan är en kassavalvsvecka. Och det innebär att på fredag så kommer någon att vinna över 500 000 kronor här hos oss.
2: Inte bara sådär så kanske någon vinner eller någon kommer eventuellt få den här pengen. Någon kommer vinna 512 630 kronor.
1: Och det kan ju vara du. Rimligtvis borde det vara du som lyssnar. Ja, vill du ta chansen så skicka ett sms till oss. Skriv bara vinn och så skickar du till 72104. Du behöver ha fyllt 18 och det kostar 19 kronor. Så bara vinn till 72104.
2: Just det. Och så ringer vi då någon på fredag eftermiddag mellan 3 och 4. Från dolt nummer. Mm. Notera. Och så frågar vi hur mycket pengar som finns i kassavalvet. Svarar du då 512 630 kronor, då vinner du pengar.
1: Alltså över 500 000. Stort lycka till. Där är Mix Megapol. Ja.

0: Mix Megapol, varmt välkommen. Vi pratade nyss om att det är gift i första ögonkastet idag, eller det har släppts ett nytt avsnitt. Och då sa jag att jag ska spela en låt alldeles strax som man absolut inte kan ha på bröllop. Mm. Och då tänkte jag på U2, I still haven't found what I'm looking for. Det kan man ju inte ha. I still haven't found what I'm looking for.
1: Och jag förstod att det var den du skulle spela. Vet du att Bono har pratat om det här? Han har ju hört själv då att folk faktiskt använder den på bröllop.
0: Varför det?
1: Jag vet inte om det är ironiskt eller något.
0: Och jag skulle vilja se skilsmässostatistiken för de bröllopen.
1: Om din sambo den dagen ni arrangerar bröllop skulle spela den.
0: Vad hemskt. Vad hemskt. Och jag väljer någon fin och han bara, jag tycker den här känns bra. Vi ska lyssna på den direkt efter Alex Warren. Det här är ny musik i Mix Megapol. Fever Dream, det här får en

0: i Mix Megapol. Imorgon tänkte vi komma tillbaks.
1: Det tänkte vi göra om vi får.
0: Vadå, Robin heter vi.
1: Vi har ju ett mission till imorgon också.
0: Just det, vi ska få ta på Alexander Karim.
1: Mm, och se till att han ansöker till rollen om nya Bond.
0: Han skulle bli, alltså tänk dig honom i den där kostymen. Nej men alltså.
1: Ja, nej, men vi ringer och övertalar honom imorgon.
0: Ja, visst. Maria Lindberg tar hand om dig om en liten stund. Tjuvkik inte nu, Robin, men hon ska spela ditt favoritband. Det första hon gör efter nyheterna.
1: Fyra bokstäver.
0: Ja.
1: Ja, då vet jag exakt vad det är.
2: Ola Forssmed!
3: Bra, jag måste ju hylla er.
2: Vadå då?
3: Ni har ju Sveriges varmaste stämning här.
2: Tack!
3: Jag har aldrig känt mig så älskad i hela mitt liv.
2: Gud, vad lever du för liv, stackare?
3: Jag har inte varit tråkig. Du skulle bara veta. Kom hem till mig och pröva.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
0: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: På Mix Megapol är blandningen viktig. Så efter en vacker ballad kanske det blir en klassiker från 80-talet. Efter 80-talaren kommer något modernt. Och sen någonting för dansgolvet. Det är den perfekta mixen. Det här är en riktigt bra cover. Och det här är originalet.
1: Maria Lindberg här tillsammans med dig på Mix Megapol när klockan är 6.
2: Här är en nyhetsuppdatering. Riksdagsledamoten Katja Nyberg som lämnade SD i mars åtalades förra veckan för rattfylleri, flera narkotikabrott och olovlig körning. Nu så står det klart att rättegången mot henne kommer att hållas i Nacka tingsrätt i september, en dryg vecka efter valet, det rapporterar Aftonbladet. Alla Maltas medborgare ska erbjudas gratis tillgång till ChatGPT Plus under ett års tid efter att landets regering slutit avtal med företaget OpenAI. Det enda kravet är att man först går en kurs för att lära sig hur man använder AI-verktygen. Malta tros vara det första landet i världen som gör detta. Det är oklart vad man får betala. Och ikväll så spelar Sverige sin tredje match på hockey-VM mot Tjeckien. Tre Kronor förlorade premiären mot Kanada och vann igår mot Danmark. Och vinnaren ikväll blir sannolikt tvåa i gruppen. Och det avslutar nyheterna. I studion idag, Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Veckan har ju precis dragit igång nu. Det är nästan skönt att vi har en vecka utan någon ledighet. Så att vi inte blir så dagvilla och får en hel del gjort också. Imorgon så blir det mindre soligt än idag. Men högst upp i norr och längst ner i söder så visar sig solen bakom en del moln. Och annars får vi räkna med mulet eller vårregn och temperaturen runt 16 grader i hela Sverige.

Nu ska vi till artisten som gör så många andra artister gör, går till filmens värld, och hon ska göra skådiskarriär i filmen Cry to Heaven i höst. Det här är Adele här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Ny musik här på Mix Megapol från Kimberly Eternity, och snart fortsätter vi på väg mot måndagskvällen med Roxette, Miss Li, och så ny musik som handlar om ett mirakelmedel för att laga allt ifrån krockskadade bilar till brustna hjärtan.
1: Mix Megapol.

0: Den här låten i den perfekta mixen blev etta i 25 länder. Egentligen är det en Wham-låt som finns med på deras album Make It Big. Men när han skulle släppas som singel stod av någon anledning bara George Michael med på skivomslaget. Så därför blev Careless Whisper hans första hit som solartist. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor. Jag ska komma ihåg
0: den siffran på fredag. Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. SMSa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Som våren tog en liten paus vädermässigt sett efter valborgsmässohelgen, men den fortsätter här på Mix Megapol och med chansen nu för dig att ta med er familjen till Astrid Lindgrens värld nu i sommar. Och så kan du vinna presentkort för att börja din egen Europaresa i sommar. Så fortsätt att lyssna efter 12, 3 och 4 varje dag här på Mix Megapol, så har du chansen till det. Och så vill Gry och morgongänget hjälpa till med studentkläderna. Du kan läsa mer och söka studentbidraget på mixmegapol.se. Och så blir det Molly Sandén och Miriam Bryant med ny musik här på Mix Megapol i den perfekta mixen.

0: Ingen har väl missat att hockey-VM är igång och Sverige möter Tjeckien ikväll, nedsläpp 20 över 8. Här fortsätter dina favoritlåtar med Gresula, Niklas Strömstedt snart också, och sen den där låten som jag blir väldigt glad av, Stumbling In.
1: Camilla Läppberg är ju som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Maria Lindberg här tillsammans med dig, och jag har hört att vi är på väg mot sommarvärme nu i veckan, men imorgon så blir det lite mindre sol än idag. Mest mulet och en del regn och temperatur runt 16 grader.

Det är inte bara utomhus det växer för knakar just nu. In i kassavalvet så växer vinsten också. Och just nu ser den uppe i 512 630 kronor som ska ut på fredag. Pengarna kan ju bli dina genom ett enkelt sms där du skickar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och du måste ha fyllt 18 år för att försöka komma över 512 630 kronor nu på fredag.

0: Måndagskväll på Mix Megapol och Maria Linda här tillsammans med dig. Och jag är ju här istället för Erik Myrlund som har semester och är i Spanien. Men det är honom det ska handla om nu.
1: Glada nyheter på Mix Megapol presenteras av Big Mac & Company och Chicken Big Mac & Company på McDonald's.
0: Ja, jag är ju här istället för Erik Myrlund som har semester nu i Spanien med sin lilla familj, sin dotter och sambon Alice som för övrigt också jobbar här på Bauer Media, och det var här de träffades. Men bara sambo kommer de snart inte vara länge till, för de kan kalla sig något annat snart. För häromdagen så såg jag att Erik la upp bilder från semestern där han står på knä framför Alice med en liten ask i händerna, och texten säger allt. Hon sa ja. Så stort grattis Erik Myrlund och hans Alice. Och det var dagens glada nyhet. Maila din glada nyhet också på studion@mixmegapol.se så kan du vinna ett presentkort på McDonald's så att du kan bjuda familj och vänner på Big Mac & Company eller Chicken Big Mac & Company.

0: Finland var ju favorittippade i Eurovision i år, men det blev bara sjätte plats. Nästa år kanske de har en annan finsk representant i Eurovision, förmodligen. Och kanske heter han Robin Packalen. Det är nämligen en finsk artist. Det pratas väldigt mycket om just nu och vi lyssnar in honom. Och så fler av dina favoritlåtar i den perfekta mixen som fortsätter här på Mix Megapol.
1: Mix Megapol. Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

80-talets största svenska grupper till en av de största finska artisterna just nu. Från Åbo, slog igenom för 14 år sedan på YouTube och hade några hektiska år i musikbranschen som han tog en paus ifrån för 9 år sedan. Men nu är han tillbaka med ny musik här på Mix Megapol. Det här är Robin Packalen, Running Through My Head i den perfekta mixen.

Sommarsemestern. Och är det så att du vill ta med dig familjen till Astrid Lindgrens värld nu i sommar, eller ta chansen att vinna presentkort för att börja din egen Europaresa i sommar, så ska du fortsätta att lyssna efter 12, 3 och 4 varje dag här på Mix Megapol, för då har du chansen till det. Och så hjälper ju Gry och morgongänget till med studentkläderna. Det kan ju bli en dyr historia. Så läs mer och sök studentbidraget på mixmegapol.se.

0: Vi kanske har pratat färdigt om Eurovision för den här gången, men sista ordet är det inte sagt om Felicia, och hon förbereder sig snart för sin sommarturné. Vi lyssnar in henne, The Killers och Dasha snart, när den perfekta mixen fortsätter här.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något så säger jag jäklar. Men jag börjar säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära, tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot vår podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Där ska svära.
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Den här låten i den perfekta mixen gjordes av tyska Alphaville. Från början var det en danslåt, men som tur var plockades danstrummorna bort och det blev en av världens bästa ballader. Alphaville kom från Västtyskland och låten handlar om rädslan för ett nytt stort krig mellan öst och väst. Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Imorgon blir det lite mindre soligt än idag, men högst upp i norr och längst ner i söder så visar sig solen bakom en del moln. Annars så får vi räkna med mulet och en del vårregn och temperaturen runt 16 grader. Och Felicia, hon får ladda om nu och börja förbereda sig för sin sommarturné. Jag hörde att hon hade 8 danser att träna in. Här är hon på Mix Megapol.

Måndag kväll på Mix Megapol. Maria Linda här tillsammans med dig istället för Erik Myrlund som har semester och är iväg i Spanien där han passade på att förlova sig med sin Alice. Grattis, grattis. Imorgon är han tillbaka igen och nu är The Killers tillbaka i den perfekta mixen.

Så det här är en perfekt låt att putsa fönstren till. Och inte för att jag tycker att det är roligt, utan för att jag måste. Det står högt upp på min to-do-lista. Och på din borde det stå också anmäla dig till kassavalvet. Pengarna ska ju ut nu på fredag. Och det är 512 630 kronor som kan glida in på ditt konto om du skickar VIN till 72104. Mässet kostar 19 kronor. Du ska ha fyllt 18 år också. Så ska du säga den där summan om det är vår vinnarambassadör som ringer just dig. 512 630 spänn. Men nu får du ny musik från New Kid, Hurricane, här på Mix Megapol.

0: Megapol. Och här har du inte bara låtarna som du har en massa minnen till. Du får nya också, som det kan bli en del nya mysiga minnen till också. Snart med engelska singer-songwritern Sienna Spyro, Journey och Darim.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

början av veckan. Utan slut kan det ju kännas som, eftersom vi inte har några röda dagar nu. Nästa extra långlediga helg, det blir till midsommar. Och här blir det ny musik nu ifrån brittiska Sienna Spiro, Die on this Hill, i den perfekta mixen.

Utom nu säsongen är igång för våra friidrottare med Diamond League-premiären i Shanghai i helgen. Men det blev inget nytt världsrekord för den här killen. Han flög över på 6,12 men rev när han testade sin egen världsrekordhöjd på 6,32. Men här är han ändå med en av mina favoritlåtar just nu. Mondo, ny musik i den perfekta mixen. Feeling my

0: Eurovision segraren Loreen här på Mix Megapol. Och årets Eurovision, den känns redan ganska långt bort tycker jag. Det kanske är för att vi, eller åtminstone jag, försöker förtränga den lite lätt. Annat att plocka fram, det är vackra saker. Benson Boone hyllar om en liten stund. Michael Learns to Rock, och så blir det Miley Cyrus också.
1: Jag är en bror som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bror så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
3: Vi hörs imorgon när du vaknar.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Och de där vackra sakerna som man sjunger om Benson Boone här på Mix Megapol, de kan ju vara gratis eller så kan de kosta lite pengar. Och nu har du ju chansen på extra pengar i kassavalvet. De ska ut på fredag, 512 630 kronor. Så dryga halva miljonen som kan bli dina om du skickar VIN till 72104. Du måste ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor. Men då har du ju alltså chansen på väldigt mycket extra pengar lagom till sommaren. 512 630 spänn. Lycka till!

säger du emot om jag säger att den här låten kommer höras på många studentflak nu i vår? Maria Linda här tillsammans med dig när den perfekta mixen fortsätter här på Mix Megapol.

0: sjunga högt i bilen till och som tar dig tillbaka i tidsmaskinen kanske. Några av dem där dyker upp om en liten stund med Agnes, Matthew Wilder, och så blir det något av det bästa med Taylor Swift också.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

8 maj och dina sommarplaner kanske börjar klarna nu. Vill du ta med familjen till Astrid Lindgrens värld i sommar eller vinna presentkort så att du kan börja din egen Europaresa i sommar? Då ska du fortsätta att lyssna här. Efter 12, 3 och 4 varje vardag så har du chansen till det här på Mix Megapol. Och så hjälper Gry och morgongänget till med studentkläderna också. Läs mer och passa på att söka studentbidraget på mixmegapol.se.

0: Paris Hilton är med i videon till låten där hans fru också har varit med på ett hörn. Och hur bra blev det inte? Älskar resultatet. Vi lyssnar in det med Alex Warren. Det blir Myra Granberg och så Mike Oldfield tillsammans med Maggie Reilly också.
1: Och först till att gissa den i morgon är Fraulein Caroline Widerström som har 12 points.
2: Nej. Nu måste jag dra en gräns. Det är nog med danskan, men... Nu tappade du faktiskt.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

En låt att bli kär till eller i Alex Warrens senaste ny musik här på Mix Megapol, Fever Dream, och kärleken den fortsätter. Har du inte hittat den än så kanske vänta där runt hörnet.

pengarna i kassavalvet på ditt konto. De ska ut nu på fredag. 512 630 kronor. Så dra iväg det där mässet nu där du skickar VIN till 72104. Du ska ha fyllt 18 år och mässet kostar dig 19 kronor. Men då har du ju chansen på 512 630 kronor som kommer in på ditt konto redan nu på fredag. Lycka till!

0: Vad är en måndagkväll här på Mix Megapol utan dina favoritlåtar nonstop? Ja, det är inte mycket att ha det. Utan de klassiska hitsen som du kan texten till, låtarna som du bara vill höra om och om igen. Och så några hits att bli kär i också. De dyker upp här.
1: Mix Megapol.

0: måste ta slut. Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
0: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Det är lite som en vårförälskelse och bli lite nykär i ny musik här på Mix Megapol. Och det är det dags för nu. Här är Kimberly med Eternity på Mix Megapol.

Och där dök feststämningen upp här på Mix Megapol. Och feststämning, det är ju under våren också. Det är många som fyller år, otroligt mycket att fira. Avslutningar och bröllop och konfirmationer och studenter. Och är det så att du vill ta med familjen nu till Astrid Lindgrens värld i sommar, eller passa på att vinna presentkort för att börja din egen Europa-resa, ja, men då ska du fortsätta att lyssna här på Mix Megapol efter 12, 3 och 4 varje vardag. För då har du chansen till det. Och så hjälper Gry och morgongänget till med studentkläderna. Läs mer och sök studentbidraget på mixmegapol.se.

Ja, det har mojnat lite grann nu. Det är måndag kväll på Mix Megapol som fortsätter med fler utav dina favorithits som du inte kan få nog av. En mellolåt, det är Klara Hammarström som bjuder på den och Patrik Isaksson också efter det här.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
1: Vi hörs imorgon när du vaknar.
2: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

Och nu här på Mix Megapol är den perfekta mixen från hans fjärde album som kom nu i januari. Han har lyckats få in både disco, pop och pop soul på ett alldeles underbart lockande sätt. Jag är lite kär i Bruno Mars, I Just Might, som du får här i ny musik på Mix Megapol.

Taylor Swift här på Mix Megapol. Och nej då, det blir allt annat än ett litet intimt nedbantat bröllop när de gifter sig, Travis Kelce och Taylor Swift. Det ska hålla på

0: kan ta bort djurhår, hålla sladdarna på plats eller laga i princip allt som är trasigt. Silvertejp är inte speciellt dyrt och bra till det mesta. Det dyker upp här också i ny musik om en liten stund i den perfekta mixen som du får med Felicia och Ronan Keating också.
1: Mix Megapol.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

Han kommer att tipsa dig om att om du vill ta med dig familjen till Astrid Lindgrens värld nu i sommar eller vinna presentkort för att börja din egen Europaresa, så kan du göra det här på Mix Megapol varje vardag efter 12, 3 och 4. Och Gry och morgongänget, de hjälper också gärna till med studentkläderna. Det kan du läsa mer om och söka studentbidraget på mixmegapol.se. Och så blir det ny musik nu från Molly Sandén och Miriam Bryant.

0: Danmark är vi inte så bra att åka på.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
2: Vi hörs imorgon när du vaknar.
3: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor. Smsa VIN till 72104. Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.

0: Vi kunde ju inte förstå varandra, riktigt.
1: Jag finns här för att hjälpa dig med information.
0: Men först så var jag så lurad, för den bara, hej, vad kan jag hjälpa dig med?
1: Vad kan jag hjälpa dig med?
0: Jag satt och hade det här i receptionen här på jobbet, folk gick ju förbi och jag bara, jag vill prata med en riktig person.
1: Har du något speciellt du vill prata om eller fråga?
2: Och vad sa AI då?
0: Nej, men sen lade jag ju på.
2: Ja, sa du hej då nu?
0: Nej.
1: Är du kvar?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget.
4: Vi hörs imorgon när du vaknar.

0: Alla över 18 kan tävla i kassavalvet.
1: SMS:et kostar 19 kronor.
2: Jag ska komma ihåg den siffran på fredag.
3: Lägg rätt summa på minnet. 512 630 kronor.
0: Smsa VIN till 72104.
3: Du kan vinna 512 630 kronor i kassavalvet på fredag.